Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Dobro jutro, draga družba, Nino De Angelo v tem trenutku z vami, kjerkoli že ste, v tem trenutku tudi minutka čez peto in 19. junij je tukaj. Uživajte v petkovem jutru.

0: Prvi požire kave. Prvi ton jutra. Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: Tako je, od pete ure dalje, v tem trenutku pa 6 minut čez peto. Dobro jutro. Danes bo pretežno jasno in vroče, najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo pa sprva sončno, popoldne pa se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Poglejmo začetek prihodnega tedna, torej ponedeljek bo jasen, popoldne po notranjosti še lahko nastane nekaj ploh in neviht.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5. ure dalje.
1: 10 minut je čez 5. Jutro začenjamo z vami in v vaši družbi. Dobro jutro. Jutri bo potekala kolesarska dirka po več krajih Gorenjske, kjer bo promet oviran in bodo na posameznih delih cest tudi delne ali popolne zapore cest. Po informacijah organizatorja bo promet na cesti relacija Kranj-Škofja Loka Železniki, Radovljica, Bled Gorje, Rateče, Trbiš, Italija, prelaz predel Vršič in Kranjska Gora oviran med 10. in pa 2.16. uro. Vsi, ki se boste udeležili ogleda dirke, upoštevajte navodila organizatorja, da ne boste ovirali tekmovalcev, hkrati pa, če ste doma med Kranjem, Škofjo Loko, Železniki in nadal naprej potem proti Radovljici, do Lesc in Bleda in naprej, imejte v mislih, da bo med 10. in 16. uro malo več težav. V primeru gostega prometa in zastojev pazite na varnostno razdaljo, prilagodite hitrost ter v primeru, kjer bo potrebno ustvariti reševalni pas, za ažurne informacije pa seveda več o stanju cest lahko spremljate tudi na promet.si. O več informacij tudi na strani organizatorja tour.of.slovenija.si. Takole maksimalno uživajte v naši družbi, maksimalno uživajte tudi v vikendu, ki prihaja. Z vami pa Radio Kranj med 5. in 6. uro, še zadnjič v tej sezoni, potem pa septembra zopet, morda takole zgodaj zjutraj, v bistvu pa se zdaj pred počitnicami še zadnjič zbujamo v 5. od prihodnega tedna dalje začenjamo naša druženja ob 6. uri.

0: pete ure dalje.
1: Tako je z vami od pete ure dalje še zadnjič, potem pa od prihodnega tedna dalje, ko bo čas tudi za poletne počitnice, ostajamo z vami nekoliko kasneje, torej od 6. ure naprej se bomo družili. No, Gorenjski muzej pa jutri med 18. in 24. uro vabi na brezplačne oglede. Ob 18. uri pripravljajo gledališko predstavo za otroke Kozlovska sodba v Višnji gori. Ob 19. pripravljajo detektivsko igro, ob 20. uri pa odpirajo razstavo z naslovom Prideš na kavo, kjer poleg zgodovine in kulture kave dejansko vabijo tudi na kavo, saj bodo tam tudi pražari. No, tudi ostale enote Gorenjskega muzeja, kot so galerija Preš oziroma Preš, nagrajencev, mestna hiša in Prešernova hiša, imajo brezplačne oglede razstav. V Tržiškem muzeju pa jutri od 18. do 20. ure poteka delavnica izdelovanja improviziranih glasbil za otroke in odrasle ter koncert na muzejskem vrtu. Ob 18. pripravljajo tudi vodenje po stalnih razstavah v Polakovi kaži, ob 20.30 vodenje po Fužini, Germovki, ob 9:30 zvečer pa si na vrtu Tržiškega muzeja lahko gledate filmsko projekcijo starih posnetkov Tržiča. Ob 23. pa doživite tematsko vodenje po Tržiču, zbirno mesto pa je pred muzejem. Se bo kar dogajalo, tako da izkoristite.

0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden. Že od pete ure dalje, vi in Radio Kranj, vaša prva jutranja družba.
1: Lepo dobro jutro in lepo pozdravljeni na Radio Kranj med 5 in 6 uro, ko 6 minut oziroma 5 še manjka in ura bo pol šestih. Danes bo pretežno jasno in vroče, najvišje dnevne temperature do 34 stopinj Celzija. Upam, da vam klima v avtu dela. Jutri sončno in vroče, popovdne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta, v nedeljo pa sprva sončno, popovdne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodnik na primorskem šibka burja. V ponedeljek zopet delno jasno, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht.

0: Prvi požirek kave. Prvi ton jutra. Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5. ure dalje.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Ja, že od 5. ure dalje smo v vaši družbi in seveda nam lahko sledite tudi na www.radio-kran.si, na Facebooku, Instagramu in tudi TikToku, kjerkoli že se oglasimo. In seveda najdete tudi vse tisto, kar se dogaja izven etra. Vse boste izvedeli, če torej nam sledite. O pol šesti uri v petek 19. junija vas samo še spomnim, da tudi danes bo čas za nagradno igro, kjer bo Špar Kranjska Gora, ki se je včeraj odprl, podelil darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Ja, nekdo izmed vas jo bo odnesel še zadnjo. Ta teden se igramo torej skupaj z njimi.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5. ure dalje.
1: Z vami smo, z vami ostajamo, ob dobri glasbi pravi orkestar vas prebujajo, kati ljubav ime Prozove.

0: so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Agencije za okolje trajal vse do začetka julija. No, temperature se bodo danes pospele tja do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. NIJZ svetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvi večji vročinski val letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope, v zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Novi obramni minister Valentin Hajdinjak v Bruslju že rešuje zaplete glede naših vojaških izdatkov. Na svojem prvem srečanju z ministri zavezništva NATO je obljubil, da bo nova vlada verodostojno izpolnila obljubljene finančne cilje in tako je preučila načrte za dvig obramnega proračuna. Slovenija lani namreč spet ni dosegla dogovorjenih 2% BDP-ja, ampak je za vojsko namenila le dober 1,5%.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Sončno in vroče bo, temperature od 30 do 34 stopinj.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Seveda, čas je, da preverimo stanje na cesti. V tem trenutku vse štima, nič 8, nič 22, 55, pa če vas na poti kaj zmoti, sporočite.
4: Z vami se prebujata Saša Zadnik Trelih in Tilen Lotrič.
5: Ja, eden od teh vas prebuja, drugega sploh še ni v službo. 4 minutke so čez 6, lepa dobro jutro, voščim, Sašo sem z vami. Računam na to, da Tilen pride, drugače ga bomo pa poklicala, ne? Bo pa zagotovo prišla tale Tina Turner v vaši družbi, Václav Got to Do, tako da uživajte. Drugač pa se pravim, ga pokličemo, ga zbudimo. Upam, da tudi vas prebujemo v prijetni družbi. Dobro jutro, v nadaljevanju še Viktorji, dan brez tebe, kako pa še tale. Zgleda, da bo tole dan oziroma jutro brez Tilna.

0: 11 minut je že šesto. Dobro jutro, prišel je. Sem rekla, da drugače te bomo poklicali in preverili, kje hudeš in kaj se s tabo dogaja.
1: Ne, Saša, pitek je, no,
0: ampak
1: pitek
0: povej,
1: je.
0: Povej, kakšna je tvoja taktika. Stajal je pred vrati, kao, in čakal, da bo zamudom.
2: Mislim, tako,
0: to
2: tako.
0: Je pa super, da, temu, da tako rečeš. Ja, dober izgovor. Mi dva želiva eno lepo dobro jutro in seveda vas vabiva na našo spletno stran Instagram, Facebook in TikTok. Hkrati pa tudi na, kar se tiče prometnih informacij, na številko 08022255, da nam sporočite, če opazite kaj posebnega na cesti, zato ker zdaj, ko prihaja poletje, jaz verjamem, da bo marsikaj se dogajalo in da je fino, da smo mi prvi z vami na poti.

0: 17 minut je čez 6, dobro jutro, vošči vam Saša in Tilen.
1: Ja, dragi naši, lepo dobro jutro. Vročinski val se je začel tako od včeraj naprej in tudi danes bo tako vroče, ko hudič od 30 do 34 stopinj.
0: In če nimaš klime v avtu, tako kot jaz, ne, ker je crkljna in preveč stane in jo vsak let popravljam in jo zdaj ne bom popravljala, boš crknil tudi ti zraven.
1: Tako, Kranj, Gorenjska, Bled, 16 stopinj na, ja, to sem že povedal, kje pa še pogledamo, Medvode, 18, tako da ja, je že toplo.
0: Je že toplo in Tilen je kar sončnimi očali pred mikrofonom. Pred mikrofonom
1: se pozabil jih še dodolja.
0: Daniel in Julie, tu je to taka poletna, ni?
1: Ja,
0: tako se mi zdi taka poletna. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v Gorenjskem. Jutro, Saša in Tilen, sva z vami šest minut še manjka in ura bo 6:30.
1: Tako,
0: uživajte v najini družbi in imejte se lepo v tem petku 19. junija. In naj vas ima nekdo rad in imejte vi nekoga radi, imejte se radi in bodite z nami.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Mestna občina Kran je v tem šolskem letu prvič pripravila likovni natečaj za ilustracije prazničnih čestitk, željo, da v ustvarjanje občinskih voščil vključi tudi mlade ustvarjalce. Učenci so tako skozi šolsko leto pripravljali ilustracije za različne praznike in pomembne dneve, izbrana dela pa so krasila čestitke in voščila mestne občine Kran. Na natečaju so sodelovali učenci osnovne šole Simona Jenka, osnovne šole Orehek, osnovne šole Janeza Puharja Kran, osnovne šole Franceta Preširna Kran, osnovne šole Predoslje in osnovne šole Staneta Žagarja Kran. Župan Matjaž Rakovec je sprejel zmagovalke in zmagovalce prvega likovnega natečaja. Priznanja in simbolična darila so prijeli Kim Korošec Prne iz osnovne šole Simona Jenka Kran, podružnične šole Goriče, Nace Ovsenik Iva Pušnik Knapič in Mija Savanovič iz osnovne šole Simona Jenka Kran, Julija Bizjak in Klara Cuderman iz osnovne šole Orehek, podružnične šole Mavčiče, David Košiček in Patrik Zupan iz osnovne šole Janeza Puharja Kran Center, podružnične šole Primskovo ter Loti Novak iz osnovne šole Franceta Preširna Kran. Od ilustracij pa k kolesarjem. Kolesarska dirka My Tour of Slovenia se vrača v svoji drugi izvedbi in tudi letos rekreativnim kolesarjem ponuja edinstveno priložnost, da stopijo v svet profesionalcev. Rekreativce to soboto čaka vzpon na Vršič. Dogodek bo potekal v sklopu dirke po Sloveniji in udeležencem omogočil, da se preizkusijo na isti trasi kot profesionalci in to le nekaj ur pred njimi. Trasa v dolžini 87 km in s 1960 višinskimi metri razlike jih bo popeljala iz Kranjske Gore preko predela in Trente in po legendarnem vzponu vse do Vršiča. Posebnost dogodka bo pravo dirkaško vzdušje na zaprti trasi s policijskim spremstvom in tehnično podporo. Profesionalno merjenje časa med vzponom na Vršič omogoča neposredno primerjavo rezultatov s časi profesionalnih kolesarjev, kar dogodku daje še dodatno tekmovalno dimenzijo.
1: Sončno in vroče bo, temperature od 30 do 34 stopinj.
11: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Bruno Mars v naši vaši družbi, ujeli ste Gorenjsko jutro s Tilnom, sva v vaši družbi z vami in jutro začenjava s kavo in 2 dl vode.
1: Res je, naše telo je sestavljeno 60% vode, tako da je rabimo tudi velik, ne, da se osvežimo, ponoči se malo dehidriramo, je pa baje, no saj tako sem prebral, da s tem, da pijemo vodo, pripravimo telo tudi na zajtrk. Tako da jaz sem pripravljen.
0: Ti si pripravljen vedno za zajtrk. No, Simona Fabijan, prehranska strokovnjakinja, pa nam pove, ali drži, da moramo zjutraj na tešče oziroma dan začeti že z 2 dl vode ali ne?
2: Tako ja. Je, zato ker mi med samim spanjem, ne, naše telo, čeprav mi spimo, ne, naše telo še vedno dela in sploh v teh nekih poletnih mesecih se še tudi po noči toliko bolj potimo. Prvič je to, drugič pa veliko vode mi tudi izgubljamo z dihanjem. Tako da se ponovadi zjutraj kar zbudimo dehidrirani. Zdaj, kaj še naša stopna hidracije, mi lahko preverimo tako, da mogoče zjutraj po uriniranju, ena možnost je ta, da pa zjutraj po uriniranju stopimo na tehnico in če mi izgubimo več kot 1 kg ali pa tam 0,8 kg, to pač potem pomeni, da smo dehidrirani. Uh-huh. Potem druga možnost je, ne, če imamo čisto suha usta, sploh če spimo z odprtimi usti, je ta izguba tekočine še toliko večja. Uh-huh. Tretja je pa seveda, da pač mi gledamo barvo svojega urina. Zdaj, bolj, ko je temnejši urina, ne, bolj smo dehidrirani. Iščemo pa barvo urina, ki je recimo v neki barvi šampanca. To pa je tista barva urina, ki je recimo, ki kaže na dobro oksidacijo.
0: Torej, čas je za kavo, 2 dl vode in dobro glasbo v Gorenjskem jutru.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ega, a gremo na Gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenski plaži so gorenske cene, fletno, poletno.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
9: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
8: Bereš mi misli.
9: ECE. Energija prihodnosti.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Kranj. To su zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravsticu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po navedbah Arsa trajal vse do začetka julija. Že danes se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Njih zasvetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvo žrtev pa je v Nemčiji že zahtevala vročina. V mestu Schondorf je umrla komaj 20-mesečna deklica, potem ko jo je več ur ostala v zaklenjenem na soncu razgretem avtu. Mati naj bi jo na poti v službo pomotoma pozabila na zadnjem sedežu na mesto, da bi odpeljalo vrtec. Otroka so našli šele popovdne, pomoč pa je prišla prepozno, tožilstvo je uvedlo preiskavo, strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu. Nogometno navdušenje pa zna povzročiti nenavadne težave. Potem, ko je Nemčija na svetovnem prvenstvu visoko premagala Curaçao, so navijači planili po dresih svojih junakov, a tu se je zalomilo. Adidasu je preprosto zmanjkalo črke V, ki jo potrebuje za imena Undav, Havertz in Pavlovič. Slednji je kriv kar dvojno, njegov priimek namreč skriva kar dve tovrstni črki. Težavo so sicer hitro odpravili in dresi so spet na voljo. Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Vse novice z Gorenjske najdeš tudi na spletu www.radio-kran.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Tako je, z vami tudi v gneči in v tem trenutku gneče, hvala Bogu, ni, če ste vi karkoli opazili, pa to le sporočite. Bo pa prihodni teden verjetno kakšen zastoj več, ne, glede na to, da imamo v petek praznik, se mi zdi, da v sredo, ne, v četrtek imamo praznik, v petek vzameš frej, da v sredo bomo vsi že divjali na okrog.
7: Vzemte si prej že prej, ne?
4: Ali ob kavi, z vami Saša Zadnik, Frelih in Tilen Lotri.
6: Maš pa drugač prav.
8: Dobro jutro.
6: Maš pa prav. Mar si kdo bo povzel frej pondeljk, torek, sreda, potem je pa še četrtek, praznik, pa še
8: ja,
6: petek.
8: Dobro jutro, ja, to. Dve minutke čez sedmo, dobro jutro
6: tako,
8: tudi vam, zato
6: dobro
8: sem malo pogovorila.
6: Dejmo začeti na tem soncu seveda z zaščito, tako kot se zagrem. Kaj je? Jo, Tile, ti imaš en kup enih drugih misli, kot imam jaz.
8: Petek je, ja. Ampak
6: zaščito
8: ne,
6: za sonce.
8: Vse zaščite
6: in
8: so super.
6: In seveda tudi
8: in potrebne, pomembne.

0: Uživajte u našoj družbi, s vami Gorensko jutro, dobro jutro, petek je,
1: dobro
0: 19.
1: jutro.
0: Juni je tukaj in 10 minut je čas 7.
1: In zdaj vam bom povedal eno skrivnost, ki je najbrž ta teden še niste slišali, vročinski val imamo.
0: Oh! Ja! Ej, ful ne prenesem te besede, sej jaz vem. Da to tako je, ampak poletje je, valjda da je vroče. Zakaj rečemo vročinski val, ki bo trajal do druga tedna? Pač vroče je, poletje je, 34 stopinj imamo, da.
1: Točno to, ja. Pač v glavnem val, da imamo vsaj nekaj od morja tudi pri nas na Gorenjskem. Med 10 in 17 uro to že vemo, da se izogibamo soncu.
0: Ja.
1: Je pa bolj tole mi zanimivo, nikoli pa ne govorimo, kaj naredimo pol, ko pridemo iz sonca oziroma od sončenja karkoli, z mlačno vodo se moramo prhati, piti dovolj tekočine, pa kakšen after sun kremo uporabiti. Lahko se sledimo tudi z mokrimi obkladki. Najboljša začita je pa, da do sončnih opeklin sploh ne pride. In zdaj, kako pa se izogibamo soncu?
0: Ja,
1: pa...
0: Simona Uršič z NIJZ, najboljša zaščita pred soncem je...
2: Pri zaščiti pred uvesevanjem, pred sončnim uvesevanjem, vedno v prvi vrsti svetujemo naravno zaščito. Se pravi, da upoštevamo ure dneva, ko se omaknemo soncu, oziroma da če takrat, ko je sonce najmočnejše, se pač moramo gibati zunaj, poskrbimo za svojo zaščito v smislu uporabe pokrivala in primernih oblačil, ki zakrijejo zadosten del telesa in pa seveda tudi zaščitnih sončnih očal. Potem pa kreme pa seveda dokupimo zaradi tega, ker jih potrebujemo za tiste predele telesa, ki jih ne moremo drugače zaščititi. In pri samem nakupu krem bi v prvi vrsti svetovala, da uporabimo, izberemo izdelke preverjenih proizvajalcev, ki so podvrženi nadzoru tako varnosti kot učinkovitosti, potem da preverimo, kakšen je sončni zaščitni faktor in da seveda upoštevamo tudi individualne značilnosti tistega, ki mu bo ta preparat namenjen, naprimer, ali gre za otroka ali za nekoga, za neko znano alergijo.
0: No, jaz lahko povem, da sem si recimo v Tuniziji čisto ničila počitance, ker frajerka brez zaščite, brez vsega je šla na sonce, potem po noč me pa to sam zakuhal, sem dobila sončarco in potem ležala, tako da res nima nobenega smisla. Ja.

0: Dobro jutro, dobrodošli. 20 minut čez sedmo je Tilen in Saša
1: dobro
0: sva
1: jutro.
0: V vaši družbi v Gorenjskem jutru na petek, 19. junija. Ko se marsi za koga začnejo mogoče počitnice, če ste vzeli ponedeljek, torek, sredo, frej oziroma prihodnji teden, to plus tega, da bojo drug teden se začele počitnice šolske.
1: A tudi?
0: Ja, seveda. Končuje se zdaj v teh dneh, pa učenci 9. razreda dobivajo informacije, ali so ali niso sprejeti na omenjeno šolo, ki so si jo zadali. No, sicer pa jutri, če se odpravljate kam na pot, bo potekala oziroma bo potekal

0: V kolesarske dirke po Sloveniji, ki teče po Gorenjski, start bo ob 10. uri in 20 minut v Kranju, cilj pa je predviden do 16. ure v Kranjski gori. Gre za zahtevno gorsko etapo, ki bo potekala od Kranja preko Škofje Loke, Železnikov, Radovljice, Bleda, Gori, Rateč, Trbiža v Italiji, prelaza predel in Vršiča do Kranjske gore. V soboto bodo torej na celotni tej trasi vzpostavljene tudi zapore, zato vozniki pred odhodom preverite traso dirke in načrtujte pot drugi. Ne po glavni cesti. Tako da dejmo res paziti, gledati, da ne bo potem slabe volje, pa sitnosti. Vemo, da je sobota, vemo, da bo lepo vreme, vemo, da si želimo mogoče ravno na Bledce iti v jezero na moč ali pa nekam na, ne vem, na sprehod, nekam uživati. In da ne bo pa slabe volje, ki boste kje ugniči stali. A šte kaj dodal danes?
1: Ja, bom. Poletje je, hočemo se iti kopati, kaj lahko mi da narediva. Tako da vas peljeva v Portorož, Danilo Koncijančič.

0: Neo Petrol in Chasing Cars. Lepo dobro jutro, minutka še manjka do pol osme ure. Na redni letni skupščini Hokejske zveze Slovenije so člani izvolili vodstvo za mandatno obdobje 2026 do 2030, za predsednika pa je bil za prihodnje mandatno obdobje in s tem peti zaporedni mandat je bil izvoljen Matjaž Rakovec, torej župan Kranja. Mimo seveda čestitamo. Rakovec je torej prejel peti zaporedni mandat, dolgoročni cilj organizacije SP-ja, torej za 2032. Tako da, to je to. A ti ne imaš kaj več povedati? Ne, pa greva z glasbo naprej. Mandatno, ful je težka beseda.
1: Mandatno.
0: Ja, razumem, ampak kakšna beseda. Dej razmislite, kjera beseda gre vam težko z jezikom. A imaš kakšno tako?
1: Pondelek.
0: Jaz sem imela včasih paleri.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
7: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Zoizova ena v Kranju. Leni.
8: Izberi avto in odpeli.
9: GB Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru. To je to.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Popolna zapora avtocestnega priključka Hrušica je podaljšana. Dokdaj in zakaj, pojasnjuje župan občine Jesenice Peter Bohinec.
12: Kajti izvajalec del, Gorenjska gradbena družba iz Kranja, sporoča, da se bo zaradi sprememb pri gradnji in občasno neugodnih vremenskih razmerah popolna zapora avtocestnega priključka Hrušica podaljšala do 5. julija. Prej smo bili dogovorjeni, da se bodo dela zaključila do 18. junija. Do takrat ostaja veljavi enaka prometna ureditev kot doslej. Avtocestni priključek Jesenice Zahod bo še naprej v celoti zaprt, kar pomeni, da na njem ne bo mogoče niti uvoziti, niti izvoziti z avtoceste. Promet tako ostaja še naprej preusmerjen na sosednje avtocestne priključke, se pravi Lipice, skozi Jesenice ali na Lesce. Osebna vozila pa lahko zapeljejo na avtocesto ali iz nje tudi prek platoja Karavanke.
11: Nadaljujemo pa v Domžalah. Samostan sester Svetega križa na Mali Loki bo namenjen izboljšanju kakovosti bivanja starejših. Občina Domžale je nedavno postala lastnica samostanskega kompleksa Svetega križa na Mali Loki, za kar je odštela 1 milijon evrov. Po mnenju občine gre za pomembno pridobitev, del kompleksa bo namenjen vzpostavitvi institucionalnega varstva za osebe z demenco, drugi del pa dodatnim bivalnim kapacitetam za starejše. Na občini predvidevajo, da bi stanovanja po pridobitvi vseh ustreznih dovoljenj lahko zgradili najkasneje do leta 2031. Dom upokojencev Domžale bo prihodnje leto dopolnil 50 let in bo potreboval prenovo za izvajanje sodobnih oblik oskrbe. Trenutno dom nudi oskrbo 162 stanovalcem, prostori na Mali Loki pa bi omogočili pridobitev ustreznih kapacitet za izvajanje sodobnih oblik dela pri skrbi za osebe z demenco. Načrtovana ureditev na Mali Loki, poudarjajo na občini, tako predstavlja pomembno naložbo v prihodnost skupnosti ter prispeva k izboljšanju kakovosti bivanja starejših občanov.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
13: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: To je nisem.
1: Tamala, glasna je pa glasna. Eno, lepo dobro jutro, glasni ste lahko tudi vi. Še zadnja darilna kartica za nakupe v Šparovih trgovinah je tukaj le pri nas in čaka na vas. V vrednosti 40 evrov, če seveda pravilno odgovorite na nagradno vprašanje, koliko bo skupni znesek donacije, ki jih bo ob otvoritvi, oziroma jih je včeraj, ne, namenil izbranim društvom Špar Kranjska Gora, ki se je včeraj ob 9. uri tudi odprl. Če veste pravilen odgovor, cel teden smo to govorili, potem na 0-300-120 pošljite SMS, odgovorite na vprašanje in seveda nekoga izmed vas pokličeva, darilna kartica v vrednosti 40 evrov bo vaša in upam, da greste kaj v trgovino Špar. Kaj mi žikaš? Kaj me pecaš?
2: Ne, nič.
1: Kaj me pecaš?
2: Saša ima dekolte.
1: Ja, Dino Merlin, kad si rekla, da me voliš? To čakaš, ne rečem, rada te imam.
2: Lada.

0: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Slušni aparati. Audio BM.
5: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Rádio Kren. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič pod več kot letu dni znova soglasno potrdili podporo Ukrajini. Preboj je omogočila menjava oblasti na Madžarskem, kjer je po 16 letih z oblasti odšel Viktor Orban, glavni dosedani zaviralec pomoči Kijevu. Novi premier Peter Mađar je pristal tudi na strožji režim sankcij proti Rusiji. Zadržke pa ohranja glede hitrosti vstopa Ukrajine v unijo. Na vrhu je bil prvič po vrnitvi tudi premier Janez Janša. Prvi večji vročinski val pa letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam, zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Slovenec pa si je uresničil sanje in iz Nemčije vozil Ferrarija za okoli 110 tisoč evrov, leto pozneje pa doživel šok. Ob registraciji se je vozilo izkazalo za ukradeno. V resnici ob nakupu ni bilo ukradeno, a njegov prvi lastnik, nemška banka, se prodajalec zanj ni poravnal vseh obveznosti. Kupec, ki ni storil nič narobe, avto zdaj skoraj ne sme uporabljati. Strokovnjaki ob tem svetujejo, naj pri uvozu rabljenega vozila v seriji preverimo, kdo je njegov resnični lastnik.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na poti in vi v naši družbi. No, v tem trenutku lahko rečemo, da na ljubljanski južni obvoznici obe smeri med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik prihaja do zastojev. Prav tako na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici in tudi na primorski avtocesti A1 od Vrhnike. Srečno, previdno, varno, strpno, če še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55.
6: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
7: Tilen Lotrič se dejansko prebuja z vami in upam, da se do desetih vsaj zbudi. Jaz sem se naspala. Tako po treh tednih se končno počutim normalno.
8: Ker ne hvali se, ne hvali dneva pred nočjo, vikend je pred nami.
7: Točen to, vem, kam pa stat se moli, ker danes se bo spet žurala, ne?
8: Zelo močno in to cela Gorenjska.
7: Ja, in kje boste lahko se zabavali, kje boste lahko žurali, kje boste lahko Tilna videli danes večer? Bova povedala v nadaljevanju, kaj se dogaja po Gorenjski, ostanite v naši družbi. Riki je poveri, mama Marija.

0: Bela Lilija, prispodoba za eno žensko, ne, Bela Lilija. Jaz ne bila zadovoljna, če mi reče Bela Lilija, tako ne. Lepo sem tvoja čokoladka, bombonček, Bela Lilija pa pač ne.
1: Povezava.
0: Dobro, ja, mi pa se povežemo na vikend, kaj nas ta konec tedna čaka, kam
1: same
0: lahko gremo.
1: Same hude stvari, oni pridejo v Kranj. Parni valjak.
0: Ja,
1: Don zvečer. Oh. Nič panike, če ste pozabili, odprta kuhna je v Ljubljani na Pogačarjevem, pa tudi kar petek se dogaja, tako da tudi tega greste lahko jesti.
0: Še eno se moram, da tudi ni. Ne može kroz oblake. A je še kakšna karta na voljo, jaz bi pa šla tole dom.
1: Mislim, da...
0: Ne moram reči, da sem pozabila.
1: Ni okay. Panike, če ne bo šla na to, lahko greš v Koper, kjer pride tudi. To ne ti tudi. In zdaj siguren sem, da pač večina ljudi bo pa danes v Škofji Loki na disko lokalih, ne, staro mestno jedro od 16. naprej.
0: To pa sam tudi sem.
1: Ti z domačinka, kako to zgleda?
0: To je tako dobro. Jaz sem, mislim, da ko je bilo prvo leto, to sem nekaj, da gremo sam pogledati popovdne na kavo z otrokom. Mislim, to je kar trajal.
1: Ste se nagledali?
0: Smo se nagledali. Okay. To je to ključna stvar in tudi, če ne densaš, ti sediš, gledaš to mladino, ki se mu i dogaja, fule žurka. Res dobro.
1: Torej boš gledala danes nas mladino,
0: ja,
1: ki se nam bo dogajala.
0: Ob štirih jaz sem prav v mizo in potem mi tam družba sedimo, ljudje se menjajo in potem sam gledamo in tudi malo podžuskamo.
1: Pridem pozdraviti. Jutri pa se zgodi 10. obletnica v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi in nastopajo oni.
0: Joker Auti,
1: tako. No, pride pa tudi Andrej Šifrer in to bo v Kranju na Joštu, jutri v Ljubljani pa tudi Peter Grašo. Ja, za vse tiste, ki pa radi tečete in ne marate koncertov, pa se jutri zgodi tek štirih mostov, a ne?
0: Škofja Loka spet.
1: Spet, ko je pa Loka čist dogaja.
0: In potem bom spet čist zmatrano v ponedeljek. Zakaj si zmatrano? Ja, zato, ker se v Lok toliko dogaja.
1: Tako, na Jesenicah se tudi nekaj dogaja, Željko Bebek pride, pride pa tudi Miran Rudan.
0: Očaj drugam, Lauren,
1: tako,
0: ne iskat Laure v drugi. Če je Laura, je Laura in to je ena, pol druga ni več Laura, ampak je druga.
1: Tako, ena
0: zato
1: druga.
0: Pa še ena druga.
1: Lahko pa to drugo peljete jutri na Vinsko pot v Ljubljano in tak ključen dogodek. Tako da, to je to, kar se dogaja ogromno in še več sigurno, nekam se v teže dal.
0: Ja, če ne pa v senco, pa uživati.

se je začel, takšno vreme nas čaka tudi jutri do 35 stopinj in tudi v nedeljo pa zna pas tudi kakšna ploha, nevihta, ampak nima veze. Mi bomo šli z dobro pozitivno energijo naprej, lep dan, ker je petek, plavi orkester, bolje biti pijan, nego star in potem še reality. Uživajte in dobro jutro.

Slovenskem jutru, 21 minut, ki je čez 8 uro. Lepo, dobro jutro. Danes pridejo tudi v Kranj in sigurno se bomo imeli fino. Kakšno pa bo vreme za danes večer, če greste ven? Pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 30 do 34, ja, vročinski val.

0: Lepo dobro jutro, Reality in Richard je v tole gorenskem jutru, minutko še manjka do pol devetih. Upam, da se dobro, petek je in veliko se dogaja na Gorenskem, hkrati pa tudi sonce že prbija 22 stopinj na Gorenskem trenutno, tako da bo vroče, no vroče pa bo tudi za nekoga od vas, dragi poslušalci. V nadaljevanju pokličemo nekoga, ki prejme darilno kartico vrednosti 40 evrov skupaj s Šparom, sodelujemo v nagradni igri, tako da ni 40, 200, 120, koliko denarja bodo donirali izbranim društvom v Kranjski Gori. Ja, to smo letos že, ampak ta teden veliko krat povedali. Odgovor najdete tudi na naših socialnih omrežjih, Facebook, Instagram, TikTok. Tako da preverite in napišite SMS. Dobro jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se. Uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
6: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
5: Bereš mi misli.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
8: Na zalogi v Avtohiši Kranj.
9: Citroen. Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, ko Sobrino. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša ko Sobrin.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotel Dela Oskar Zaplata.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: V Domu krajanov Šenčur bo danes ob 20. drugi koncert v sklopu jubilejnega 10. mednarodnega festivala Šenčurska poletna glasbena srečanja, na katerem nastopajo priznani vrhunski glasbeniki z izjemnim umetniškim programom. Tokratnega so naslovili Čudovite sanje. Na njem pa bodo nastopili mezosopranistka Irena Jebua Tiran, baritonist Dejan Heraković in pianistka Kristina Jeke. Spomnimo, da je Tiranova z odliko diplomirala na Salzburškem Mozarteumu. Debitirala je v ljubljanski operi. Poleg tega pa je sodelovala tudi z orkestrom Slovenske filharmonije, simfoničnim orkestrom Radio Televizije Slovenija ter še nekaterimi tujimi. Kot članica vokalnega ansambla Nova na Dunaju je nastopila na številnih festivalih, med drugim v Salzburgu in Bregencu, poleg tega pa tudi v praizvedbi Hasove opere Melanholija v pariški nacionalni operi. Baritonist Dejan Herakovič je diplomiral na glasbeni akademiji v Novem Sadu, kasneje pa je petje izpopolnjeval še na Akademiji za glasbo v Parizu. Kot solist je pel glavne in stranske vloge v mnogih operah, nastopa pa tudi samostojno v Sloveniji, Srbiji, na Češkem, v Franciji, Romuniji, Bosni in Hercegovini, Italiji in na Norveškem. Akademska glasbenica, pianistka in profesorica klavirja Kristina Jeke, rojena v Sarajevu, je z odliko diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani, dve leti zatem pa še na Glasbeni akademiji v Katovicah na Poljskem. Je dobitnica številnih priznanj in nagrad. Leta 2008 je prejela Prešernovo nagrado za izvedbo solističnega koncerta za klavir in orkester v G-molu Mendelsona v Slovenski filharmoniji. V okviru jubilejnega mednarodnega festivala Šenčurska poletna glasbena srečanja organizator Miro Erzin pripravlja še dva koncerta, ki bosta predvidoma v mesecu juliju. Današnji drugi koncert v sklopu jubilejnega 10. mednarodnega festivala Šenčurska poletna glasbena srečanja pa torej ob 20. v Šenčurskem domu krajanov.
16: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
17: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro, 7 minut čez pol deveto je ura. Pogledamo na sive ceste, na zastoji seveda jutreni na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici, prav tako pa gužva na ljubljanski južni obvoznici v besmeri pred priključkom Ljubljana Center. Radar tudi v Ljubljani na Teliški cesti smer proti obvoznici. Srečno, varno, počasi, če opazite pa kaj novega, da bomo tisti prvi, ki poročamo o tem, nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Haja se več tvojih najljubših hitov.
1: We are young, mladi smo po duši in po srcu, še prej pa 7 seconds. Naj vam mine lepo tale petek. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Lepo dobro jutro in lepo pozdravljeni v naši družbi. Saša in Tilen sva z vami.
1: Dobre
0: in
1: jutro.
0: Če boste šli kaj v Kranjsko goro, zdaj le bo fleten poleten, pa mečken hladnej, kakor tukaj dol, ne, bo to pasal. Imate tam zdaj novo trgovino Šparm na 365 kvadratnih metrih površine. Pred trgovino je na voljo 17 parkirnih mest, kar rabimo. Za delovanje pa skrbi ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas. In ja, ob sami otvoritvi je Špar Slovenije namenil tudi 3000 evrov donacij trem lokalnim organizacijam. To se je zgodilo včeraj, ko je otvoritev ob 9. uri tudi bila. In mi dva mava za vas nagradno vprašanje.
1: Ki se glasi, koliko bo skupni znesek donacij, ki jih bo po otvoritvi namenil izbranim društvom Špar Kranjska Gora. Če ste poslušali, Saša to povedala dve sekundi
0: nazaj. Če ste poslušali, Sašo...
1: Tako,
0: a ne, to je tako kot učiteljico. Če ste poslušali, potem veste, če pa niste, pol pa ne veste.
1: Pa ne veste, nič 30, 200, 120 in vrednost kartico 40 evrov za Špari, lahko vaša.
0: Super.
1: Še kaj?
0: Ne, to je to, mislim, ne pišejo zdaj, pa enega pokličeva, ne, še v tem jutru.
1: Čečilja, dobro jutro.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Le dan po podpisu kaže, da je mir med ZDA in Iranom krhek. Švica je sporočila, da so petkova pogajanja med državama odpovedana. Ameriški podpredsednik Vance pa je odpovedal pot v Ženevo. Trump je med tem sporazum označil za brezpogojno predajo Irana, čeprav ta po dogovoru dobi gospodarske ugodnosti. Mir ne drži povsod, saj Izrael kljub dogovoru nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je po tamkajšnjih verjih ponoči umrlo najmanj 15 ljudi. Šolsko ministrstvo pa razmišlja, da rezultati nacionalnega preverjanja znanja morda ne bi več šteli pri vpisu v srednje šole z omejitvijo. To bi bil obrat, saj tako preverjanje velja šele 2 leti, potem ko so si ravnatelji za to dolgo prizadevali. Ti so večinoma zadovoljni, češ da je preverjanje pravičnejše merilo od ocen, ki se med šolami razlikujejo. Ministrstvo opozarja na stres in pretirano pripravljeni na test. Ravnatelji pa odgovarjajo, da testi vedno povzročajo stres, ki ni samo negativen, je tudi pozitiven. Pozitiven stres mora biti, saj otroci tako spoznavajo svoje meje in rastejo. Avstrijska banka pa je izračunala, kje turisti za svoj denar na dopustu dobijo največ. Daleč na vrhu je Bolgarija, kjer je evro vreden približno 70% več kot doma v Avstriji. Sledita Romunija in Češka, med bolj priljubljenimi cilji stopa Portugalska. Slovenija se uvršča v zlato sredino, nekaj več dobijo na Hrvaškem in Italiji, najdražja pa ostaja Švica. Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobar dan in dobro jutro na Gorenjske in na vse slovenske ceste. Zastoji so zaradi del na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane proti Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkom Dramlje in Predorom. Pletovarje, prav tako so jutrni zastoji na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Radarjev in kontrol niste opazili, če pa jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
5: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
6: Lepo dobro jutro, Gorenjska, 5 minut, ki je čez 9. Petek je danes najbolj sončen dan, do 34 stopinj se bo segrelo pa se bo zelo kmalo, ker v nadaljevanju pokličemo nekoga, ki prejme vrednostno kartico, na kateri je 40 evrov skupaj za trgovino Špar, ki se je odprl včeraj v Kranjski Gori. Tako da lepo vabljeni telefone vzemte v roke, nič 30, 200, 120, naše vprašanje nagradno pa se skriva na naših socialnih omrežjih. Mi gremo z dobro glasbo naprej, Can't Stop Loving You v nadaljevanju in All Good Things. Dobro jutro.

0: Neli Furtado, Gorenskem jutru, eno lepo dobro jutro, sem skupaj, 12 je čez 9, petek je in v petkih se mora zgoditi seveda tudi nujno kaj lepega in tudi to se bo zgodilo v Gorenskem jutru, ker zdaj je čas, da pokličemo nekoga, ne, ki je pravilno odgovoril na naše vprašanje, torej koliko bo skupni znesek donacij, ki jih bo ob otvoritvi namenil izbranim društvom Spar v Kranjski Gori. Trgovina se je odprla včeraj in mi že cel teden delimo darilne kartice v vrednosti 40 evrov in zdaj mislim, da je čas, da naš računalnik nekoga pokliče in da vidimo, če je sreča v vaših rokah.
1: Prosim.
0: Dobro jutro, Renata Tilen tukaj iz Gorenskega jutra, kje vas motim?
1: Ja, dobro jutro, ja, jaz sem pa doma.
0: Aha, dobro, torej petek, kakšni so plani za petek?
1: Ja, danes bomo gotovo šli malo ven na sprehod, imam mehno dojenčico,
0: aha,
1: tako da bomo izkoristili lepo vreme, zdaj še čim prej zjutraj, da še nekaj kroče.
0: Odlično, odlično. Ne vem sicer, kaj delate prihodnji petek, ampak imam za vas eno idejo. A bi šli mogoče v Kranjsko Goro v Spar?
1: Ja, to bi bilo super, ja.
0: No, pol pa zmenjeno. Evo, čestitke, pravilno ste odgovorili na naše nagradno vprašanje. 3000 evrov podari Spar v Kranjski Gori. Tako da, evo, čestitke, lepo nakupovanje in lep petek.
1: Ja, najlepša hvala. Zakon ste.
0: Hvala. Malenko.
1: Ja, super,
0: čas,
1: najlepša hvala vam,
0: svidenje. Nasvidenje, čau, čau. In evo, mi gremo petkovo naprej, 14 minut, ki je čez 9, nič 80, 22, 55, pa če na cestah opazite, kaj novega, srečno.

0: Ona Permeh v gorenjskem jutru, ko še minutko manjka do pol desetih. Saša, kakšen petek bo danes?
1: Nor petek, a misliš, kar se vremena tiče?
0: Ne, kakšen vibe bo danes?
1: Danes bo vibe odličnih ritmov, muzike in žuranja. Upam, da si boste tako naredili. Tudi če boste ležali, tudi če boste ležali na doma na terasi, jaz mislim, da v zadnji bo glasba. Tako da to je to, kar bo vibe.
0: Tole prihaja na delovanju, da dvignemo temperaturo še na našem radiju. Minutko manjka do pol desetih. Dobro jutro.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Na upravnih enotah v Kamniku in Kranju je na voljo svetovanje glede sanacije v ujmi poškodovanih objektov. V skladu z obveznimi usmeritvami za delo, ki jih je izdal minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, bosta upravni enoti v Kamniku in Kranju zagotavljali posebno mesto oziroma okence, ki bo namenjeno prebivalcem prizadetih območij za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov in kjer bodo uslužbenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje ljudem o postopkih na področju graden. Upravne enote morajo takšne informacije zagotavljati tudi na krajevnih uradih, če se ti nahajajo na prizadetih območjih, pojasnjujejo na ministrstvu. Vzpostavljene infotočke na upravnih enotah torej lahko obiščajo državljani, ki so v dvomih, kaj morajo storiti oziroma potrebujejo pomoč pri razlagi zakonskih predpisov, njihov cilj pa je pohitritev sanacije, zato naj bi na njih izvajali tudi aktivnosti za hitrejše urejanje dokumentacije. Nadaljujemo pa v Lescah, kjer se bo konec meseca začela obnova športnega igrišča pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja. Več o tem pa župan Ciril Globočnik.
2: Smo si ogledali pravzaprav to igrišče. Seveda smo veseli, da smo podpisali pogodbo. Že tako, da izvajalec ima velik interes, da kompletna dela izvrši v letošnjem letu, ker je bil projekt tako velik, preko 260 tisoč evrov, smo nekako ga razbili na letošnje in pa drugo leto, vendar izvajalec, bom rekel, je pripravljen založiti nekaj sredstev, da bo vse narejeno z enkratnim posegom in tudi obljuba je, da bo celotna sanacija tukaj na tem področju pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lescah narejena do novega šolskega leta in se veselim, da bo tako.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In najhitreje, 3 minutke čez pol deseto, nič 80, 22, 55, če opazite kaj novega, so pa seveda zastoji zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri, pri Postojni pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Opazili in javili pa ste nam tudi radar na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam. Počasi in srečno.

0: Lagala nas mala in seveda tako kot tlele duet, ne morava tudi midva zaključati v duetu. Danes se mi je posebej sam zato, da reče adio, pridružil Rok Potakar, Kokodakar. Naša bivša bi lahko rekel, popodanka, ne? Kaj ti, falotek?
1: Ti, filan, ti me je zdal bivša popodanka.
0: Ja, kakaj pa, no?
1: Jaz sem skozi kle.
0: Skozi kle, ampak, lej, poslušalci pa ne vejo, a sploh kaj delaš reč.
1: Ja, škaj bi, oh, pacek, škaj bi bolj zanima, če bi bilo midva Toni pa to še kdo bil kdo.
0: Jaz bi bil to še, ker sem Makedonc pa tako luškan. Ti si pa lahko Toni.
1: Mi všeč, da sto sam bojo, da jaz ne izpadem.
0: Oh my god. V glavnem, petek je, vročinski val prihaja, vroče šale tudi, očitno dobra glasba. Uživajte, lep dan še naprej. Rok, kakšen bo petek?
1: Ostanite na hladnem, pejte pod klimo. Uživite.

0: Najlepši poletni pogled.
1: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
0: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
1: Več na mikakcija.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
4: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
5: Bereš mi misli.
4: ECE. Energija prihodnosti.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Wow, Bubble Tea. Piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: To je Gorenjsko jutro in tvoji najljubši hiti.

0: tvoje je bilo jutro na Radiju Kranj. Radio Kranj, to su zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Dario Štrastisu. Voditelji držav Evropske unije, med njimi Janez Janša, v Bruslju na drugem dnevu vrha išče odgovore o prihodnjem dolgoročnem proračunu. Na mizi je predlog težak skoraj 2000 milijard evrov, države pa so močno razdeljene med tiste, ki želijo več denarja za kmetijstvo in razvoj, ter bogatejše neto plačnice, ki zahtevajo varčevanje. Zasedanje bodo zaključili z delovnim kosilom o Bližnjem vzhodu, kjer bodo po podpisu premirja med Iranom in Združenimi državami Amerike ocenili, kako lahko Unija pomaga pri umirjanju tamkajšnjih razmer. Hrvaško tožilstvo pa očita prvemu častniku katamarana hudo malomarno za nedeljsko pomorsko nesrečo med Šolto in Bračem, v katerem so umrli 4 ljudje. Osumljeni naj bi plul prehitro, ob tem pa sploh ni spremljal radarja in opazoval morja, zato je spregledal jadrnico, ki je imela prednost. Ker je s kršenjem predpisov povzročil smrt več oseb, mu grozi dolgotrajna zaporna kazen, tožilstvo pa zanj že zahteva pripor. Na španskem otoku Menorka pa so se protestniki proti množičnemu turizmu prelevili kar v mravlje. Več sto ljudi oblečenih v črno se zbralo pred poslopjem otoškega sveta, sprevod pa sta vodili dve veliki železni lutki mravlj. S protestom so opozorili, da nenadzorovana rast turizma pritiska na stanovanja, vodne vire in vsakdanje življenje domačinov. Po navedbah organizatorjev se je število turistov na Menorki v zadnjih 15 letih povečalo za skoraj 80%. Protestniki poudarjajo, da ne zahtevajo konca turizma, temveč omejitve neskončne rasti.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature bodo 30 do 34, jutri še kakšno stopinjo več.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center prav tako v obe smeri.
0: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: En lep petkov, dober dan z Radija Kranj. Dopoldne se je pravkar tudi uradno pričelo na našem programu, čeprav so mnenja deljena, ali se prične dopoldne že ob 9 ali šele ob 10. Kakorkoli, tu smo in v to smer gremo.
0: Info točka.
5: Ja, in ker bo današnji dan še bolj sončen kot včerajšnji in še bolj topel, bomo seveda opomnili, da je fajn, da imamo v mislih, da pijemo tekočino skozi cel dan, namreč tudi zjutraj že, ko vstanemo, lahko v bistvu s preprostim testom ugotovimo, ali smo dehidrirani ali ne. Jutri bo potekala kolesarska dirka po več krajih po Gorenjske, tudi temu bomo dali pozornost, kje po Gorenjski in kdaj bo oviran promet, bomo povedali, da ne boste slučajno ravno šli na pot, v tistem pa seveda vas pričaka zapora zaradi kolesarjev. No, jutri pa po državi poteka tudi muzejska noč. Brezplačno lahko obiščete muzeje in kulturne ustanove po državi. Nekaj gorenjskih muzejev in kaj ponujajo, preletimo tudi mi v nadaljevanju. Najprej pa tale iz zakladnice 80-ih, Belinda Carlisle. Dobar dan.

0: Belinda Carlisle na radiju Kran, dober dan in srečno pot, če ste na cesti, če pa ste v službi na tale lep 19. junij, sončen, topel, pa seveda vam želim, da se delo opravi samo od sebe, če se da, če pa ne gre, mu pa malce pomagajte, pa bo šlo. No, mi gremo malce ven na zrak, današnja vremenska napoved za Kran je še za kakšno stopinjo višja kot včeraj, pa že včeraj je bilo kar fajn poletno, kaj ne? No, če je čez dan vroče, se seveda potimo, je pa res, da se potimo tudi po noči, v precej manjši meri seveda kot čez dan, a vseeno. Telo po noči vodo izgublja z rahlim potenjem pa tudi skozi dihanje, nam je povedala prehranska strokovnjakinja Simona Fabjan, ko smo se z njo pogovarjali o tem, koliko piti v teh vročih dneh. In pravi, da je treba začeti že zjutraj.
1: Tako ja. Je, zato ker mi med samim spanjem, ne, naše telo, čeprav mi spimo, ne, naše telo še vedno dela in sploh v teh nekih poletnih mesecih se še tudi po noči toliko bolj potimo. Prvič je to, drugič pa veliko vode mi tudi izgubljamo z dihanjem. Tako da se ponovadi zjutraj kar zbudimo dehidrirani. Zdaj, kakšna naša stopnja hidracije, mi lahko preverimo tako, da mogoče zjutraj po uriniranju, ena možnost je ta, da pa zjutraj po uriniranju stopimo na tehnico in če mi izgubimo več kot 1 kg ali pa tam 0,8 kilograma, to pač potem pomeni, da smo dehidrirani. Potem druga možnost je, ne, če imamo čisto suha usta, sploh če spimo z odprtimi usti, je ta izguba tekočine še toliko večja. Tretja je pa seveda, da pač mi gledamo barvo svojega urina. Zdaj, bolj, ko je temnejši urina, ne, bolj smo dehidrirani, iščemo pa barvo urina, ki je recimo v neki barvi šampanca. To pa je tista barva urina, ki je recimo, ki kaže na dobro hidracijo.
0: Ja, iščemo barvo urina, ki je v barvi šampanca, ne iščemo pa šampanca po noči, seveda ne. Ni ga hujšega, ko se zbudi človek po noči z suhimi usti, kaj ne, ampak če je zraven postelj, je prijatelj kozarec, z vodo, potem vemo, a ne, da potem lažje nazaj zaspimo. Kakorkoli, v našem telesu je dovolj vode, če je barva našega urina torej podobna barvi penine. To je dober nasvet, da vas ne bo na primer bolela glava ali pa da ne boste slabše funkcionirali, kako preveriti hidracijo. Zakaj bi bilo slabo, če ni treba, da je slabo, kako pomembna pa je tekočina, pa zelo dobro vedo tudi kolesari, sploh tisti, ki dirkajo po Sloveniji. Jutri bo četrta etapa dirke po Sloveniji namreč potekala po Gorenjski. Kje vse bodo jutri zapore, preverimo takoj po Erosu Ramazzotiju, ki je že v ozadju. Parla con me.

Tudi po domovini Erosa Ramazzottija po Italiji bo jutri potekal en delček četrte etape kolesarske dirke po Sloveniji. Namreč jutri je na vrsti Gorenjska. In zaradi tega bo promet tudi nekoliko oviran, sploh na posameznih delih bodo tudi delne ali popolne zapore cest. Torej, po informacijah organizatorja bo jutri zaradi četrte etape kolesarske dirke po Sloveniji na cestni relaciji od Kranja pa do Škofje Loke in potem nadalje proti Železnikom in do Radovljice, Bleda ter skozi Gorje in do Rateč ter do Trbiža in skozi prelaz čez prelaz Predel in Vršič vse do Kranjske Gore, promet lahko oviran med 10.20 do poldan in 16. uro popoldan. Vsi, ki se boste na primer udeležili ogleda dirke, seveda upoštevajte navodila organizatorja, da ne boste ovirali poteka dirke in tekmovalcev, hkrati pa opozarjamo, če ste doma med Kranjem, Škofjo Loko, Železniki in nadalje proti Radovljici vse po trasi, kjer poteka kolesarska dirka, imej v mislih, da bo jutri od 10.20, ko je v Kranju štart dirke in kolesari potem vse do 16. ure vozijo v Kranjski Gori, lahko tudi kakšna zapora ceste, kamor boste morda namenjeni tudi vi, ampak ne boste mogli zaradi kolesarske dirke. Ažurne informacije jutri lahko spremljate na spletni strani promet.si. Je pa potek trase objavljen tudi na naši spletni strani Radia Kranj, ravno zato, da bi nas čim manj jutri naletelo na kakšno zaporo ceste. Zakaj bi, če ni treba, bomo pa seveda na Radiu Kranj to povedali tudi v popoldanskem programu v izogib nevšečnostim jutri na cestah. Sicer pa bo prenos kolesarske dirke prav tako potekal na drugem programu nacionalne televizije od 13. ure dalje. V ozadju pa že Michael Jackson.

Michael Jackson na Radiu Kranj, 20:10 je, še vedno pa smo v info točki, ki jo seveda nadaljujemo z jutrišnjim dnem, ki bo poseben tudi zato, ker bo po državi potekala poletna muzejska noč. In to pomeni, da lahko brezplačno obiščete muzeje in druge kulturne ustanove, ki na ta dan še posebej pripravljajo zanimiv drugačen program, pa seveda odprti so tudi dlje kot ponavadi. Gorenjski muzej na primer jutri med 18. in 24. uro vabi na brezplačne oglede, ob 18. uri pripravljajo gledališko predstavo za otroke, Kozlovska sodba v Višnji gori, ob 19. jutri pripravljajo detektivsko igro, ob 20. uri zvečer pa odpirajo razstavo z naslovom Prideš na kavo, kjer poleg zgodovine in kulture pitja kave dejansko vabijo tudi na kavo, saj bodo na odprtju razstave tudi pražarji. Tako da zakaj pa ne jutri ob 20. na kavo v Gorenjski muzej. Tudi ostale enote Gorenjskega muzeja, kot so Galerija Prešernovih nagrajencev, Mestna hiša in Prešernova hiša, imajo jutri brezplačne oglede razstav. Tudi v Tržiškem muzeju jutri od 18. do 20. ure poteka program poletne muzejske noči, najprej delavnica za otroke, izdelovali bodo improvizirana glasbila, med 18. in 20. bo to, sledi še koncert na muzejskem vrtu, no, pripravljajo tudi vode je po stalnih razstavah v Polakovi kajži, ob 8:30 zvečer pa tudi vodenje po Fužini Germovki. Zanimivo bo tudi ob 9:30 zvečer na vrtu Tržiškega muzeja, tam si lahko ogledate filmsko projekcijo starih posnetkov Tržiča. Ob 11. uri zvečer, ja, ni izmišljeno, ob 11. zvečer pa doživite lahko tudi tematsko vodenje po mestu, zbirno mesto je pred Tržiškim muzejem. Poletna muzejska noč po mnogih muzejih po državi prireja in

Ponuja zanimiv kulturni program tudi v Muzeju talcev v Begunjah po jutri zvečer. Možno vstopiti in si ogledati od 18. do 22. ure stalno razstavo v spomin na trpljenje, ko vojna vzame vse, in novo občasno razstavo del jeseniškega slikarja Alojza Višnarja, ki skozi pretresljive podobe ohranjajo spomin na dogodke druge svetovne vojne in usodo tamkajšnjih begunskih zapornikov ter talcev. Tudi Škofjeloški muzej bo jutri odprt, in sicer od 18. do 21. ure bo vstop brezplačen. Obiskovalci si boste lahko ogledali tako zbirke v Škofjeloškem gradu, kot tudi Škoparjevo hišo. To pa je tista hiša, le streljaj stran od gradu, stoji pa na Grajskem vrtu. Tako da veliko idej za jutrišnjo preživljanje časa tako čez dan kot tudi zvečer.

0: Magazin, ki že spominja na sedenje na terasi, na morju, nekje na Hrvaškem, z duom, ki igra v ozadju, vi pa pijete vašo najljubšo večerno pijačo, ampak dovolj sanjanja, nismo tam. Smo pa na radiju Kranj, 27.60, ko pogledujemo naprej proti našem programu in nadaljevanju dneva. Najprej se bomo ustavili nekaj po 11. uri v današnjem pulzu dneva, ko bomo malo potelovadili oziroma bolj natančno jogali. Namreč joga je na prvi pogled zelo umirjena in nežna, a ima lahko velik vpliv na naše telo in počutje, sploh, ker v teh dneh obeležujemo mednarodni dan joge, bomo čas med 11. in 12. danes namenili ravno tej obliki vadbe, naša sogovornica pa bo Vanja Gaspari, inštruktorica joge. V oddaji Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. danes skočimo v zgodovino 19. junija. Kolegica Urška, ki oddajo pripravlja, ponavadi brska takole po zanimivostih, povezanih z današnjim dnem, ki so se zgodile v preteklosti, in izbrska kar zanimive stvari, ki jih, saj jaz lahko zase rečem, pogosto ne vem. Ena takih je povezana z današnjim dnem, ko so leta 1912 v Združenih državah Amerike na primer sprejeli zakon, ki je 8-urni delovnik uvedel za določene skupine delavcev. To sicer še ni pomenilo splošne uvedbe 8-urnega delovnika, je bil pa to korak v to smer. No, v Evropi pa se je 8-urni delovni dan uveljavil po prvi svetovni vojni, pri nas je začel veljati januarja 1919. Torej, če ste v službi in poslušate in če morate oddelati 8 ur, to je 107 let stara norma, ki velja še danes. No, več pa vdaj Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. V Gorenjskem mozaiku ob 13.30 tudi danes sveže aktualne novice, naša dnevna informativna oddaja jih postreže ob 13.30. Gorenjsko popovdne pa zalaufamo, po domače rečeno, ob 14. uri in ga laufamo do 18. ure, kot se po domače po gorenjsko uhka reče. Avhka, upam, da mi niste zamerili. Lepo nadaljevanje dneva še naprej.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
5: Res? Kje?
4: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Pohod od Keršmančevega parka v Kamniku do parka Martina Krpana v Domžalah ob reki, ki povezuje, je v 10 letih prerasel okvir športno-rekreativne prireditve in postal praznik skupnosti, sodelovanja in povezovanja. To je potrdila tudi rekordna udeležba na sobotnem jubilejnem 10. pohodu, ki je privabil več kot 5000 udeležencev. Pomemben del dogajanja vsako leto so ustvarjajo lokalna društva in organizacije, ki na številnih postojankah ob poti predstavljajo svoje dejavnosti. dejavnosti skrbijo za spremljevalni program ter obiskovalcem približajo bogato društveno življenje v regiji. Pomen povezovanja in sodelovanja sta ob srečanju občinskih delegacij na sredini poti pod Homškim hribom poudarila tudi domžalska županja Renata Kosec in kamniški župan Matej Slapar. Obe občini, kot sta poudarila, odlično sodelujeta, saj jo povezujejo skupni projekti, od protipoplavnih do medobčinskih investicij. Med pomembnejšimi skupnimi projekti sta izpostavila gradnjo novega protipoplavnega nasipa na odseku Šmarca Nožice. Gradnja se je začela v začetku junija, končana pa naj bi bila oktobra letos. Za drugo etapo do Radomelj so Direkcija Republike Slovenije za vode, občina Kamnik in občina Domžale letos podpisale sporazum o skupni izvedbi del. Cilj pa je začetek gradnje še letos. Obe občini že vrsto let urejata poti ob reki Kamniški Bistrici, ki z novimi vsebinami postajajo rekreativno in družabno stičišče številnih občanov. Tik ob poti v Domžalah bodo kmalo odprli popolnoma prenovljeno kopališče, v bližini pa je tudi novi skatepark. Ob Knezovih skalah pod vznožjem Šumberka so na počivališču prenovili klopi in mize. Zaključuje se tudi pomembna državna investicija, gradnja novega mostu na viru pri Domžalah. V Kamniku so nadgradili tri počivališča v dolini Kamniške Bistrice ter obstoječo kolesarsko in prostočasno infrastrukturo obogatili z novimi vsebinami. V Kršmančevem parku so obnovili sprehajalne poti, uredili nove površine za počitek in druženje, zasadili drevesa in uredili zelenice. Uredili so tudi dostop do vode z dvema ploščadama in stopničasto leseno konstrukcijo, ki hkrati varuje brežino pred erozijo. V prihodnjih dveh letih pa načrtujejo še preureditev počivališča na levem bregu Kamniške Bistrice.
5: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature bodo od 30 do 34, jutri še kakšno stopinjo več.
10: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center prav tako v obe smeri.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
12: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Čistilne naprave minus deževnica pikasi.
6: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: со задње новице.
1: Dobar dan, Vošim Ula Šegula. Sodišče je odločilo, da sta bila brata Strojan odgovorna za brutalen napad na starejšega kmeta, ki je julija lani prišel na svojo njivo v ljubljanskih Klečah. Zato sta dobila po 2 leti zapora. Ker sodba še ni dokončna, se lahko pritožita, vendar za zdaj ostajata v priporu. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici so preloženi. Ne gre za nova mirovna pogajanja, saj sta Washington in Teheran sporazum o koncu vojne že podpisala. Današnje srečanje bi bilo namenjeno dogovoru o njegovem izvajanju, predvsem glede iranskega jedrskega programa, odprave sankcij in sprostitve zamrznjenih sredstev. Švica razloga za preložitev ni navedla. K odločitvi pa so verjetno prispevale nejasnosti glede udeležbe delegacij, saj je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal prihod, pa tudi iz Teherana so sporočili, da pot iranske ekipe še ni bila potrjena. Še na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa so prvič uvedeni obvezni odmori za osvežitev v vsakem polčasu. FIFA ukrep utemeljuje zaščito igralcev pred vročino, del navijačev pa ni navdušen. Na več tekmah so prekinitve pospremili žvižgi in neodobravanje s tribun. Mnogi kritiki menijo, da prekinitve kvarijo ritem igre in predvsem ustvarjajo prostor za dodatne oglase na televiziji. Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center prav tako v obe smeri. Pazljivo še na Ljubljanski zahodni obvoznici, počasi gre med predorom Šentvid in Brdom v smeri Kozari. Zastoji še na Primorki pred Postojno v obe smeri, pa na cesti. Lesce Bled in Šmarje Koper.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
4: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji bomo govorili o nečem, kar je na prvi pogled morda zelo umirjeno, tiho in nežno, v resnici pa ima lahko izjemno močan vpliv na naše telo, misli in vsakdanje počutje. Ja, govorili bomo o jogi. Joga je veliko več kot le raztezanje ali vadba na blazini. Je starodavna praksa, ki povezuje gibanje, dihanje in zbranost. V času, ko živimo hitro, pogosto pod pritiskom, z mislimi razpetimi med obveznosti, delo, družino in nenehne dražljaje iz okolja, nam joga ponuja nekaj, kar danes morda najbolj potrebujemo. Trenutek zase. Redna vadba joge lahko pomaga pri večji gibljivosti, boljši telesni drži, krepitvi mišic in lajšanju napetosti v telesu. Njeni učinki pa se ne ustavijo pri telesu. Joga nas uči umirjenega dihanja, poslušanja sebe in zavestne prisotnosti. Prav zato jo mnogi povezujejo tudi z zmanjševanjem stresa, boljšim spanjem, večjo zbranostjo in notranjim ravnovesjem. Pa je joga primerna za vsakogar ali jo lahko začnemo vaditi tudi, če nismo gibčni, športno aktivni ali izkušeni? Kako izbrati pravo obliko joge zase? In zakaj je pri tej praksi tako pomembno, da ne tekmujemo z drugimi, ampak se naučimo spoštovati svoje telo in njegove meje? O vsem tem v nadaljevanju s sogovornico Vanjo Gaspari, inštruktorico joge. Ostanite.

0: Pozdravljeni nazaj na Radio Kranj v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o jogi, praksi, ki jo mnogi najprej povezujejo z raztezanjem, umirjeno vadbo in sproščanjem, a v resnici združuje veliko več kot le gibanje. Vanja Gaspari je inštruktorica joge. Vanja, kdaj ste se vi začeli ukvarjati z jogo?
1: Jaz sem se prvič sem prišla na vadbo joge pred 33 leti. To sem jaz začela, bila v najbolj aktivnih letih, v tistih, bom rekla, mladih letih. Ne? In to je bilo leta 92. Lahko bi rekla skoraj po nekem naključju, takrat me poklicala ena znanka, bivša soseda, bila je vsa navdušena in seveda sem rekla, ok, grem pogledat, kaj to sploh je, nisem imela pojma, da tako rečem. No in seveda, jaz sem ostala tam do danes, te znanke pa nisem okoljica na vas bi, tako da je tisto nekaj, ko te pokliče, kar je zate, pa se še niti ne zavedaš.
0: Kaj pa je pravzaprav joga?
1: V bistvu o jogi se danes zelo, zelo veliko govori in je kot taka izredno poznana. Prva misel o jogi je mogoče za koga, to je pa nekaj taki položaj, joj, to pa zame ni, vendar veliko ljudi, ki pa imajo recimo že te osebne izkušnje z vadbo joge, torej številnimi tehnikami, pa v bistvu bi lahko povedali, da jim je joga v marsičem pomagala.
0: Odkot pa izvira beseda joga?
1: Pradomovina joge je Indija. In seveda joga izvira iz enega najstarejših jezikov, torej sanskrta, in nekak nek pomen joge je ravnovesje in pa združitev. Ne? Zdaj, ravnovesje je zelo pomembno v naravi, če danes pomislimo recimo kakšne so vremenske razmere, torej je narava zelo v neravnovesju, torej če je človek v neravnovesju, potem imamo težave. Torej, ravnovesje je tisto, ki nas ohranja zdravo, združitev pa v bistvu pomeni, da se združujemo, da smo povezani v sebi, torej povezanost telesa, duha in v bistvu to je tisto, kar je joga. Joga pomeni združevanje in povezanost v vseh ravneh. Torej povezanost telesa, duha, povezanost tudi med posamezniki, med narodi, med rasami. Torej joga je zelo širok pomen, ne le vadba.
0: Naj pogovor nadaljujeva po glasbenem predahu.

0: Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj v oddaji Puls dneva. 21. junija bomo obeležili Mednarodni dan joge, zato danes govorimo o jogi. Joga povezuje telo, dih in misli. Pomaga nam, da se za trenutek ustavimo, začutimo svoje telo in pozornost usmerimo v sedanji trenutek. V času hitrega tempa, stresa in vsakodnevnih obveznosti je prav ta občutek umiritve za marsikoga zelo, zelo dragocen. Jogo pa marsikdo povezuje tudi s tišino. Pa je tišina res pomemben del pri jogi? O tem pa Vanja Gaspari, inštruktorica joge.
1: Vsekakor je tišina pomemben del pri jogi. Sploh za začetnike je pomembno torej prostor, tih prostor, velik prostor ali pa skratka, vsaj tam, kjer si položiš ležalno podlago, da imaš dovolj prostora, da lahko roke odločiš, razširiš, da jih lahko stegneš nad glavo, to je to. Kar se pa tišine tiče, pa absolutno, zato se ljudje zatekajo tudi na vadbo joge, da od tega hrupa, da se odmaknejo. Je pa lahko priporočljivo tudi zelo taka umirjena meditativna glasba ob vadbi joge, lahko tudi brez, komu to mogoče niti ne paše. Tako da je pa na začetku je zelo težko v bistvu se odklopati. Zato od tega hrupa, od vsakodnevnih težav, telo je takrat še nekoliko bolj nemirno, ampak z dihanjem si pomagamo, da se potem umirimo, potegnemo počasi vase.
0: Kdaj pa je najbolje vaditi jogo? Zjutraj, popoldne ali zvečer?
1: Glejte, če nam čas dopušča, v jogo najbolj vaditi zjutraj. Zato, ker nas to v bistvu nas napolni z energijo za cel dan, če nam čas dopusta. Če pač nimamo časa, seveda, kadarkoli čez dan je dobrodošlo. Bolje nekaj kot nič. Vadba zvečer pa nas umiri, sprosti po napornem dnevu in nas pripravi na miren spanec, tako da bi rekel samo takrat, takrat ali takrat ne, kadarkoli. Da je pa bolje, da jo res vadimo redno vsak dan, bolje, da vsak dan malo, mogoče vsaj za 10 minut, kakor pa da se enkrat lotaš, pa delaš intenzivno, recimo uro, dve, potem pa dolgo časa. Skratka, vsakič pomalo.
0: V nadaljevanju pa tudi o tem, kje in kdaj se lahko brezplačne vadbe joge udeležite tudi vi, poslušalci in poslušalke. Ostanite.

0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
1: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o jogi in o njenih pozitivnih učinkih na naše telo, misli in tudi seveda splošno počutje. Joga ni le telesna vadba, ampak praksa, ki nas uči umirjanja, zbranosti in boljšega stika s samim seboj. Prav zato jo mnogi vključujejo v svoj vsakdan. Pa ne nujno kot dolgo vadbo, ampak tudi kot nekaj minut dihanja, raztezanja ali zavestnega umika od hitrega tempa dneva. Pa so pri jogi kakšne omejitve, komu vse je pravzaprav namenjena? O tem pa Vanja Gaspari, inštruktorica joge.
1: Splošno se vadba joge priporoča popolno vsakomor. Ne glede na starost, ne glede na, na spol in pa seveda tudi ne glede na zdravstvene težave. Primerna je tako za otroke, primerna je tudi za starostnike, tudi za starostnike v domu upokojencem. Pred leti smo imeli tudi tam v Kranju vadbo. Glede na stresni način življenja bi pa še posebej seveda priporočala vsem, ki danes doživljajo v teh močno obremenjenih službah velik stres. Tako da popolnoma vsem se priporoča. Seveda pa, če imajo ljudje kakšne specifične zdravstvene težave, je prav, da to povejo, se pogovorijo z inštruktorjem joge, kajti pri vsaki asani potem mi povemo dobre učinke, asana je jogijska vaja, povemo dobre učinke, opozorimo pa tudi, kdo more biti previden v izvedbi posamezne vaje.
0: Gospa Vanja, med poletjem organizirate tudi brezplačne vadbe. Mogoče beseda ali dve o tem?
1: Poglejte, v poletnem času, torej v mesecu juliju in avgustu, imamo mi brezplačne vadbe joge v parku in sicer že leta v parku miru. To je na Zlatem polju med gimnazijo, torej med gimnazijo Franceta Prešerna in med dijaškim domom. To jo organiziramo torej v mesecu juliju in avgustu vsak četrtek od 18.30 do 19.30, torej vadba je eno uro. V primeru dežja vadba odpade, je pa absolutno primerno za vse, vabimo popolnoma vse, taki, ki nikoli niso vadili joge, ki vadijo že jogo pri nas, naj pripeljajo s seboj prijatelje, naj pripeljajo babice, naj dedke, naj pripeljajo otroke, tako da dobrodošli so vsi.
0: Pogovor v zadnjem delu oddaje nadaljujeva po glasbenem predahu.

0: Na Radio Kran še vedno poslušate oddajo Puls dneva, v kateri danes govorimo o jogi in njenih pozitivnih učinkih na telo, um in naše vsakdanje počutje. Joga nas uči, da se za trenutek ustavimo, zadihamo in prisluhnemo sebi. In prav to je morda ena njenih največjih vrednosti, da nas ne usmerja v hitenje, dokazovanje ali popolnost, ampak pravzaprav v zavedanje, potrpežljivost in spoštovanje lastnega telesa. Vanja Gaspari je inštruktorica joge. Vanja, kateri pa je en tak preprost jogijski nasvet, ki bi ga po vaše lahko uporabili prav vsi?
1: Če se opredelim bolj na posamezno jogijsko tehniko, bi rekla vsekako dihanje, pranajama. Kako pomembno je dihanje za jogo? Ob kakšnih težjih situacijah, kakočno pogosto mi rečemo, joj mi je vzelo tako. Dihanje je na vaš čas. Tako se celo odraža na te vsakodnevne dogodke, držaje. Medtem ko recimo, da sedimo v službi, ne, doživimo kakšno neprijetno situacijo, samo to globoko dihanje. Veste, kako nam pomaga, narediš globok vdih, dolg izdih. To nam bo zelo pomagalo. Celo tehnika, ki jo imamo pri jogi, kače dihanje, pranajama se reče. Ko vdihneš skozi nos, pa izdihneš globoko skozi usta, tako da se kot da se oddahneš. To nam bi zelo pomagalo. V vsakem trenutku.
0: Gospa Vanja, hvala za pogovor in vse koristne informacije. Ja, joga je veliko več kot le vadba na blazini. Je način, kako se za trenutek ustavimo, zadihamo in ponovno povežemo sami s seboj. V času, ko je naš vsakdan pogosto hiter, glasen in poln obveznosti, nam lahko prav joga pomaga najti nekaj miru, ravnovesja in notranje zbranosti. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, da ste bili z mano. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
3: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Pomlad, letni čas, ko je vse mogoče. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Anonimne grožnje z bombo po e-mailih so danes prekinile delo več slovenskih sodišč. Evakuirali so stavbe v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in še nekaterih drugih krajih. Policija izvaja varnostne preglede in preverja izvor sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana sporočila. Podobne grožnje pa so se v preteklosti že izkazale za lažne. Ni vroče samo pri nas, kuhajo se že na celem Balkanu. Na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji se bodo temperature konec tedna pospele tudi do 36 stopinj. Ob jadranski obali je bilo že danes zgodaj zjutraj 27 stopinj. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo letošnji prvi večji vročinski val nadaljeval tudi v prihodnjem tednu. Lažna novica o Mesijevem očetu pa je odnesla več služb. Argentinsko javnost je pretresla lažna novica o smrti očeta nogometnega zvezdnika Lionela Mesija. Voditeljica televizije Luzu TV je vest sporočila v oddaji v živo, poznaje pa se je izkazalo, da Jorge Messi ni umrl, pač pa ukrepa zaradi zdravstvenih težav. Voditeljica se je družini javno opravičila in zapustila televizijo. Več zaposlenih je tudi izgubilo službo. Družina Messi je medije ob tem pozvala k večji odgovornosti in spoštovanju zasebnosti.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes pospeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
4: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pazljivo in strpno še na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo. 19. junij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 170. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 195 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 68 je rimski cesar Neron naredil samomor, potem ko so ga nekaj dni predtem gardisti strmoglavili z oblasti. S tem je izumrla Julijsko-Klaudijska dinastija. Leta 1306 so bili škotski uporniki poraženi v bitki pri Methvenu. Na današnji dan, leta 1623, pa se je rodil francoski matematik, fizik in filozof Blaise Pascal. Leta 1792 se je v Stuttgartu rodil nemški pesnik Gustav Schwab. Študiral je filozofijo in teologijo. Priredil pa je več zbirk stare nemške poezije in proze. 19. junija 1862 je ameriški kongres ukinil suženstvo na vseh ameriških ozemljih. Leta 1885 pa je v New York prispel kip svobode, darilo Francije Združenim državam Amerike. Slavnostno so ga odprli dobro leto pozneje. Kip svobode je bilo francosko darilo Američanom ob 100. obletnici deklaracije neodvisnosti, hkrati pa skupni projekt Amerike in Francije. Leta 1896 se je rodila Bessie Wallis Warfield Simpson, znana potem, da se je angleški kralj Edward VIII, ker se je zaljubil vanjo, odpovedal prestolu in se z njo tudi poročil. Na današnji dan leta 1912 so v ZDA uvedli 8-urni delovnik. Leta 1961 pa je Kuvajt, nekoč britanska kolonija, postal neodvisna država in Irak je takoj zahteval njegovo priključitev. Pozneje jo je umaknil, ponovil pa leta 1990, ko je iraški vodja Saddam Hussein po sporu zaradi naftnih cen poslal v Kuvajt vojsko. Leta 1978 pa je na današnji dan izšel prvi strip, v katerem se je pojavil maček Garfield.

Lep pozdrav nazaj na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam delam družbo. Zdaj pa se s pogledom in pregledom nazaj vračamo v juni 1990. V Gorenjskem glasu je takrat izšel članek z naslovom Radio naj bo nadstrankarski. Takrat je Kranski izvršni svet predlagal občinski skupščini naj začetkom julija prevzame ustanoviteljstvo Radia Kran. A bistveno je bilo nekaj drugega. Radio naj bo, kot so zapisali, neodvisen, bolje rečeno, nadstrankarski. V času, ko se je Slovenija šele pripravljala na samostojnost, je tudi lokalni medij postajal pomembno orodje pluralne družbe. A ne brez zapletov. Kot je na seji dejal takratni predsednik Vladimir Mohorič, je bila odločitev o ustanovitvi radija zgrešena. A poti nazaj ni bilo več. Popolnoma zgrešeno bi bilo, da bi kdorkoli radio dobil v svoje roke. Takratni Radio Kran je bil registriran marca 1990 in takoj soočen z vprašanjem financiranja, kadrovanja in seveda neodvisnosti. Danes so podobna vprašanja še vedno na mizi. Kako ohraniti javni interes, ko pa so finančni viri omejeni? Morda je današnja lokalna skupnost bogatejša za izkušnje, a dileme ostajajo. In prav zaradi njih je članek iz Gorenjskega glasu dober opomnik. Neodvisen radio ni samoumeven. Je odločitev, je zaveza, je, tako kot nekoč, vrednota, ki jo je treba varovati.

0: Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo o poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj delam Urška. Na današnji dan, leta 1978, se je v stripu prvič pojavil oranžen maček, ki obožuje lazanjo Garfield. Zvito Repec, strip, ki ga je ustvaril legendarni Miki Muster, pa je verjetno najbolj znan slovenski strip vseh časov. Miki Muster je od leta 1952 naprej ustvarjal dogodivščine Lisjaka, Zvito Repca, Volka Lakotnika in Želve Trdonje. Strip je bil duhovit, pustolovski, poln akcije in je izhajal v tisočih izvodih. Več o zgodovini stripa pri nas in o svojih spominih iz otroštva, povezanih s stripi, pa poznavalec stripov, njihov zbiratelj in navdušenec nad stripi Aleksander Buh.
1: Torej, ko sem bil jaz mulc, pred krepkih 55 leti, so bili stripi prvenstveno delan v srbohrvaščini. Čeprav se lahko v Sloveniji ponašamo s tem, da stripe smo mi lahko brali že v časopisu, že pred stotimi leti. Ob vojni v Bosni praktično smo bili v 8 do 10 letih, ni išel več v Jugoslaviji niti en strip. In ob razpadu Jugoslavije je potem počas se začela strip scena spet postavljati. To pa pomeni, da smo pravzaprav zgubili eno celo generacijo bralcev.

0: In tudi danes smo takole sklenili še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. In oddaje kot je ta so kot stara učiteljica, nežna, potrpežljiva in polna modrosti. Opominja nas, da zgodovina niso le veliki dogodki, ampak tudi drobni trenutki, zapisi v starih zvezkih, glas iz radija, otroški spomin na prve počitnice. Urška Benedik sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Škofja Loka bo to soboto znova zaživela v znamenju teka, športa in druženja. Na različnih prizoriščih po mestu bodo potekali številni spremljevalni dogodki, vrhunec dneva pa bo 14. nočni tek 4 mostov na 10 kilometrov. Dogajanje se bo začelo že dopoldne, ko bodo najmlajši iz vrtcev odtekli svoj tek, na trgu pod gradom pa bodo ob 9:30 podelili priznanja športnikom in športnicam ter njihovim mentorjem. Ob približno 11:30 bodo na mestnem trgu pozdravili udeležence teka Zlata pentlica za otroke z rakom. Pridružili se jim bodo številni vrhunski športniki, športnice, znani obrazi ter olimpijska maskota Foxy. Za plesno vzdušje bodo poskrbeli plesalci in plesalke plesne šole Art. Ob 4:30 popoldan bodo v mesto pritekli tudi udeleženci teka za edinost. Pred večernim vrhuncem bodo ozračje ogreli še osnovnošolci in osnovnošolke na teku za pokal štirih županov. Glavni dogodek pa bo, kot rečeno, 14. nočni tek 4 mostov na 10 kilometrov, ki se bo začel ob 9:00 zvečer s startom in ciljem na mestnem trgu. Ob progi bodo, kot vsako leto, navijači in navijačice pripravljali ulična druženja, za glasbeno podporo pa bo med drugim poskrbel tudi škofjeloški mestni pihalni orkester. Razglasitev rezultatov bo predvidoma ob 23:00 na trgu pod gradom. Druženje tekačev, tekačic, občanov in občank ter obiskovalcev in obiskovalk se bo ob glasbeni spremljavi skupine Joške ven nadaljevalo pozno v noč. Prevzem startnih številk bo v Sokolskem domu na mestnem trgu od 8 do 12 ure ter popoldan od 16 do 21 ure. Možne bodo tudi prijave na dan dogodka, vendar le do 20 ure. Predvidene so tudi prometne zapore, zaradi šolskih tekov bosta predvideni 15-minutni zapori ob 19. in 19.15, enourna zapora cest pa se bo začela ob 21. uri. Brezplačno parkiranje bo organizirano na Kapucinskem trgu nasproti avtobusne postaje. Na voljo bodo tudi javne sanitarije v središču mesta, v Sokolskem domu, ter prenosni veceji na trgu pod gradom in na startno-ciljnem prostoru na spodnjem trgu.
7: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pazljivo in strpno še na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
12: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
13: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši. si hiti.

0: Lepo pozdravljeni. Mnogi izmed vas ste že lastniki sončne elektrarne in izkoriščate energijo obnovljivega vira, ter seveda prihranke, ki jih omogoča. Za vse, ki še niste samo oskrbni s tem nepogrešljivim energentom, pa smo na pomoč povabili strokovnjaka, ki bo pojasnil, kateri je tisti dejavnik, ki trenutno pomembno vpliva na odločitev, ali se sončna elektrarna splača in kdaj se bo investicija povrnila. Z nami je gospod Miha Košenina iz družbe ECM. Torej najprej en lep pozdrav, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: No, v tisti euforiji postavljanja sončnih elektrarn leto ali pa dve nazaj je bilo največ govora prav o ceni investicije, pa o čakalni dobi za soglasja in predvsem izteku roka za letni obračun. Lahko malo pišete to obdobje?
1: Drži, pred zaključkom stare scheme za letni obračun samooskrbnih sončnih elektrarn se je res zelo hitelo s pridobivanjem soglasij in s postavljanjem sončnih elektrarn, da bi se ulovil ta rok za net metering. Ta besedna zveza je v zavesti potencialnih lastnikov sončnih elektrarn se zasidrala kot sinonim za hitro in predvidljivo povrnitev stroškov investicije.
0: No, prej sem ocenila oziroma omenila dinamiko izpred let, do danes se je trg pač malo umiril, pojavile so se baterijski hranilniki, predvsem pa lahko govorimo o manjšem povpraševanju po sončnih elektrarnah. Zakaj je temu tako?
1: Kot že omenjeno, velik naval je bil pred iztekom roka za net metering. Pojavila se je namreč nova shema obračuna proizvodne in porabe električne energije iz sončnih elektrarn. Pregovorno ji rečemo kar mesečni obračun in ta je bila razlog, da so se kupci preračunavali, ali se ta investicija sploh še splača. Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so danes med ponudniki namreč precej primerljive. Podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garanciji za material in delo, še posebno, ko govorimo o končni ceni po pridobljeni subvenciji strani družbe Borzen.
0: Kako pa ste v bistvu v ECE odgovorili na izziv spremenjenega načina obračuna proizvedene in pa porabljene elektrike?
1: Za samim modelom NetMed, ta je namreč kombinacija sončne elektrarne, baterijskega hranilnika in pametnega upravljanja. Vse to vam omogoča podobno predvidljivost kot po schemi NetMeteringa, saj ohranjamo letni obračun električne energije, kar je ključno za razletnik dinamik porabe elektrike in proizvodne iz sončne elektrarne. Te sta namreč povsem različni. Kombinacija sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom se trenutno najbolj izplača, s pametnim upravljanjem celotnega sistema pa ohranjamo korist za kupce. NetMed je trenutno tisti dejavnik, ki kupce prepriča, da se odločijo za investicijo v sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom pri ECE-ju.
0: Moram podariti, da še vedno pa so na voljo tudi subvencije družbe Borzen in kredit pri Ekoskladu. Kakšna je torej računica za nekoga, ki morda pa še vedno razmišlja o investiciji?
1: Računica je vsekakor pozitivna. V časniku Finance so pred kratkim pisali o smiselnosti naložbe v sončno elektrarno in ugotovili, da se sedaj naložba v sončno elektrarno izplača celo precej bolj, kot se je časom NetMeteringa. Razlog pa so predvsem visoke podpore s strani Borzena. Poleg tega se lahko pri odjemalcih obrok kredita pokriva s prihranke na mesečnem računu. Z modelom NetMeta imate zagotovljen predvidljiv letni obračun proizvodne. Poprečna doba povrnitve investicije je krepko po 10 letih. Izkušnje naših kupcev so razkrile še druge dejavnike, ki jih prinaša takšna investicija. Postali so bolj dovzetni za stroške gospodinstvu, spremljajo jih preko pametnih aplikacij, bolj so digitalno dovzetni, iščejo sinergije z ogrevalnimi sistemi, preverjajo e-mobilnost. Želim povedati, da se nam, če želimo, odprejo tudi druge priložnosti za izboljšanje življenja in znižanje stroškov.
0: Zdaj bom rekla tako, ne, bila sva kratka, verjetno poslušalce zanima še več in bi potrebovali še več informacij o modelu NetMed, ki jih najdejo.
1: Vabim njih, da obiščijo spletno stran ece.si, pridobijo ponudbo za postavitev sončne elektrarne in hkrati izkoristijo aktualno akcijo za nakup sončne elektrarne z letnim obračunom elektrike po modelu NetMed, ki že vključuje ponudnico za električno vozila za samo 1 €.
0: Lepa hvala za ta pogovor.
1: Hvala vam.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
2: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli.
2: ECE. Energija prihodnosti.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Radio Kranj, gorenjski mozaik.
6: Neposreden stik z ljudmi je ključen za prepoznavanje njihovih potreb in učinkovito iskanje rešitev, je eden od zaključkov včerajšnjega obiska varuhinje človekovih pravic v Kranju. V Žirovnici je v teku več infrastrukturnih projektov, eden izmed aktualnih pa je dograditev zdravstvene postaje. Kranj je znova uradna destinacija dirke po Sloveniji, jutri bodo kolesari zavzeli Gorenjsko, se povzpeli tudi na Vršič, kdaj in kje bodo zapore. Poslušate Gorenjski mozaik, dobrodan vam želim, Mojca Prosenc. Mestno občino Kranj je včeraj obiskala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. V okviru poslovanja zunaj sedeža institucije se je srečala z občankami in občani ter prisluhnila njihovim pobudam, vprašanjem in stiskam. Ob zaključku obiska se je sestala še z županom Matjažem Rakovcem, s katerim sta se v pogovoru dotaknila pomena dostopnih javnih institucij, varovanja človekovih pravic ter odprtega dialoga z občani. Strinjala sta se, da je neposreden stik z ljudmi ključen za prepoznavanje njihovih potreb in učinkovito iskanje rešitev. Govorila sta tudi o javnem zdravstvu, socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju ter okoljskih izzivih. Posebno pozornost sta namenila obvladovanju nasilja, stiskam mladostnikov in socialni aktivaciji tujcev, kjer tako lokalna skupnost kot tudi državo čaka še veliko dela. Na mestni občini Kranj si prizadevajo biti občina odprtih vrat, kjer lahko občani svoje pobude in vprašanja naslovijo neposredno na občinsko upravo in župana, tudi prek pobud župan za občane in Krpovej. Veliko težav lahko občina reši sama, pri nekaterih pa so potrebni tudi ukrepi drugih državnih organov oziroma institucij. Prav zato ima pomembno vlogo tudi institucija varuha človekovih pravic. Župan se je varuhini zahvalil za obisk in poudaril, da bo občina z zanimanjem pričakovala poročilo o ugotovitvah obiska v Kranju. V občini Žirovnica imajo v delu kar nekaj infrastrukturnih projektov, eden izmed aktualnih pa je dograditev zdravstvene postaje. Več o tem pa župan Leopold Pogačar.
7: Podpisali smo gradbeno pogodbo za dozidavo zdravstvene postaje S1 pri Žirovnici. Gre za investicijo vredno skoraj 900 tisoč evrov. Lahko pa povem, da smo uspeli pridobiti tudi sredstva od Ministrstva za zdravje in osnovnega zdravstva Gorenjske, tako da bo zgradna v kratkem stekla. Še prej pa nas čaka seveda sestanek z stanovalci, kajti v tem objektu v zgornjih nadstropjih stanujejo naše občanke in občani in prav je, da jih seznanimo in da se z njim dogovorimo. Potem pa kot rečeno pogumno v to investicijo, za katero resnično upam in tudi kaže tako, no, da bi bila lahko dokončana do konca letošnjega leta. Je pa iz majhne ideje, da bi dozidali en manjši prostor za odzem laboratorijskih vzorcev, da ne bi bilo treba našim občankam in občanom hoditi v laboratorij na Jesenice. Smo potem v dogovoru in s potrebami in željami osnovnega zdravstva Gorenjske in zdravstvenega doma Jesenice se odločili za večjo renovacijo in jaz računam, da je to investicija za naslednjih 50 let.
6: Kranj je znova uradna destinacija dirke po Sloveniji. Tokrat bo mesto gostilo start zelo težke etape z več kot 4000 višinskimi metri. Trasa bo kolesarje vodila tudi čez sosednjo Italijo Trbiš in prelaz Predel, v zadnjem delu pa se bodo po 13 letih ponovno povzpeli na Vršič. Vzpon bo po vsej verjetnosti odločil etapo, sam cilj pa bo v Kranjski gori. Direktor kolesarske dirke po Sloveniji Bogdan Fink.
8: Ja, pravi je, da je Vršič ena slovenska kolesarska meka. Pomeni, da po 30 letih, ampak pred 30 leti smo imeli cilj te etape na Vršiču, zdaj Vršič sam prelaz ne omogoča več infrastrukturno, da bi postavili tam cilj etape. Spust v Kranjsko goro pa je s pomočjo države v zadnjem letu obnovljen, dober, in smo prepričani, da v teh pogojih lahko spustimo kolesarje v Kranjsko goro, ki je cilj etape, in to je bil glavni razlog, zakaj ga 13 let ni bilo.
6: Četrta etapa dirke po Sloveniji se bo v Kranju začela jutri ob 10:20. Kolesarska karavana bo po startu zapeljala skozi staro mestno jedro, nato pa čez most prek Kokre nadaljevala po cesti 1. maja in Savski cesti proti vznožju Jelenovega klanca. Sledil bo vzpon po Jelenovem klancu mimo gimnazije Kranj, odkoder bo trasa vodila po Koroški cesti in naprej po kranjski obvoznici mimo Savskega otoka. Pri Goreni Savi bodo kolesari zavili proti Stražišču, nato pa pot nadaljevali skozi Bitnje proti Škofji Loki, kjer bodo zapustili območje mestne občine Kranj. Kolesarska karavana se bo torej nato podala proti Škofji Loki, od tam pa proti Železnikom, Radovljici, Bledu, peljali se bodo tudi skozi gorje, pa italijanski Trbiš in zaključili, kot rečeno, v Kranjski gori. Pred začetkom spremljevalnega programa bo ob 9 na Slovenskem trgu potekala dirka poganjavčkov, na kateri bodo svoje spretnosti in hitrost preizkusili najmlajši udeleženci. Dirka posledično prinaša tudi zapore cest. Te bodo že danes zaradi postavitve ograj, in sicer največ 1 uro, v času med 18. in 21. uro na relaciji Koroška cesta Ljubljanska cesta 2 od krožišča pri Gorenjski banki do krožišča pod Jelenovim klancem. Jutri pa bo zapora med 6. in 14. uro na tej isti relaciji in še na območju Slovenskega trga in Gregorčičeve ulice od Globusa do križišča Stritarjevo. Na celotni trasi bodo potekale kratkotrajne premične popolne zapore pod vodstvom policije. Promet torej ne bo popolnoma prekinjen, ampak le občasno prilagojen. Bodo pa zaprta tudi nekatera parkirišča, in sicer Brioni, Globus, Delavski dom in Stara Sava, Spodnji in Zgornji plato. Zapore bodo tudi v Kranjski gori in na Vršiču. Ciljni prostor v Kranjski gori bo zaprt dlje časa, vse od jutranjih ur. Ob prvem prečkanju karavane iz smeri Jesenic proti Italiji in ob prihodu karavane iz Vršiča pa se bo izvajala mobilna zapora. Cesta na Vršič od zapornic v Trenti do zapornic nad jezerom Jasna bo zaprta ves čas od 5. do 16. ure, v dopoldanskih urah pa se obeta tudi mobilna zapora iz Kranjske gore v smeri Rateč in na povratku iz Predela proti Vršiču zaradi rekreativne preizkušnje My Tour of Slovenia. In pa nato zopet v času dirke po Sloveniji. Promet čez prelaz se bo predvidoma sprostil po 16. uri. Čas je odvisen od hitrosti kolesarjev, sledijo pa lahko krajše zapore zaradi pospravljanja prizorišča. Vršič bo dostopen s kolesi ali peš, v času prihoda karavane pa se bo treba umakniti z vozišča. Ukolikor boste potek dirke spremljali v družbi psov ali drugih domačih živali, organizatorji prosijo, naj bodo te na povodcu, da ne bodo stekle na cesto.
9: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa od 30 do 34 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pred Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in v obratni smeri ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940. Ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daia Parnas.
1: Naenkrat je razumel, zakaj Mirč na vsak način hoče, da prebere to knjigo. Hotel mu je dati vedeti, da v svetu, katerem želi uspeti, ni prostora za naivneže. Danes je art cirkus v rokah peščice izbrancev, ki mešetarijo z obscenimi vsotami. Kako v tem svetu sploh lahko shaja galerist sredi majhne Ljubljane? Se mu ne more biti lahko, biti mora iznajdljiv. Majhne galerije so v nenehnem boju za preživetje, medtem ko so veliki akterji čedalje vplivnejši. Pri vsem tem ni čudno, da umetniki niso več uporniki, ampak poslovneži. Kaj naj on počne v tem labirintu poslovne preračunljivosti, v katerem se ne bi nikoli znašel? Branje velikih in malih skrivnosti je iz njega list za listom trgalo naivnost, ki je bila naravno zasidrana v njem. Omajalo je njegovo vero, da je slika delo duha in ne tržno blago. Poslušali ste odlomek iz romana Ponaredek, v katerem avtorica Bernarda Mrak Kosev odstira pogled v male skrivnosti trženja umetnosti in kritično ocenjuje ljubljansko likovno sceno. Dotika pa se tudi mačehovskega in licemerskega odnosa do življenja enega naših največjih impresionistov. Knjigo je izdala založba Primus.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
5: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena kran.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: V gorenskem opodnevu je prepeval Boris Novković, no zdaj pa prihaja ena tudi zelo znana in prijetna. Ja, kmalo boste lahko slišali Europe in njihovo Carry, tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kran.
6: Citroen.
7: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša ko Sobrin.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Pink in njena A Million Dreams v gorenskem popovdnevu. Ja, vikend je tukaj, marsikdo pa gre danes tudi proti jezerom, goram, morju ali pa sam nekaj v senco, tako da računajte na več prometa skozi Kranj, proti Ljubljani tudi v smeri turističnih krajev. Na cestah je tudi več kolesarjev in motoristov, tako da res potrpežljivo. No, zdaj pogledamo, kje se še v prometu zatika. Ja, na ljubljanski obvoznici imamo kar veliko zastojev, pred centrom v obe smeri, od Rudnika proti Malencem, od Koses proti Brezovici in od Koses proti Bežigradu. Imamo pa zastoj tudi na cesti Lesce-Bled, tako da vozite previdno in pa tudi mirno in potrpežljivo.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Cojzova ena v Kranju. Leni.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti bosta letos govorila dva govornika. Poleg predsednice republike Nataše Pirc-Musar tudi premier Janez Janša, čeprav je po dosedanji praksi zbrane nagovoril en sam. V uradu vlade za komuniciranje podarjajo, da želi proslava pokazati enotnost države. Kot je povedal Jelko Kacin, vodja organizacijskega odbora, gre za odločitev v imenu preseganja delitev v družbi.
3: Jaz mislim, da si ogromna večina slovenskega prebivalstva želi, da bi ob taki priložnosti predstavniki najvišjih inštitucij nastopili skupaj, da bi dali prava sporočila o tem, da skupaj zmoremo več, bolje in hitreje. In upamo, da bo ta slovesnost, ki bo povezovala vse, k temu prispevala svoj opazen delež.
1: Državna proslava ob dnevu državnosti bo sicer prihodnjo sredo zvečer na Trgu republike v Ljubljani. Sveže sklenjen mirovni sporazum med Washingtonom in Teheranom pa je v resni krizi. Izrael je ponoči z letalskimi napadi udaril po južnem Libanonu in tako prekršil premirje. Zaradi stopnjevanja nasilja so mirovne pogovore v Švici danes odpovedali. Iran pa je že zaostril pravila prehoda ladij skozi Hormuško ožino, ključno naftno pot. Cene parkiranja na hrvaški obali pa so v poletni sezoni močno poskočile. V Dubrovniku v bližini starega mestnega jedra dosegajo tudi 20 evrov na uro, medtem ko v Zadru denimo ponekod ostajajo pri 30 centih. Turistični portali opozarjajo, da so razlike med mesti ogromne, zato bodite previdni, kje boste letos parkirali.
4: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa od 30 do 34 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 5.

Ten Sharp in njihova Ju se nam prepevalo v Gorenjskem po povdnevu, no zdaj pa gremo malke ni. Zanimivi zgodbi. Iz Bohinje pa prihaja ta zgodba, ki se je na srečo končala kar dobro. Najstnik iz Skandinavije se je izgubil na območju planine za Migovcem. Zanašal se je samo na Google Maps, končalo pa se je z nočno reševalno akcijo. Ja, tako da Google Maps mogoče ni najbolj priporočljiv, vam pa priporočam eno drugo aplikacijo in to je aplikacija MAPZS, kjer so označene čisto vse planinske poti v Sloveniji. Tako da ja, če greste v gore, raje uporabite to aplikacijo kot Google Maps, da ne bo spet ene nočne reševalne akcije. No, mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo, tukaj so Tabu in njihova On. Uživite.

Poslušali smo pesem Black Velvet v gorenskem popoldnevu. Ja, zelo malo pa pogledamo, kaj se ta vikend kaj dogaja. Mal Škofje Loke, mal Jesenic, mal Šenčurja, od Disko Loke do brezplačnega koncerta in Kidam pod zvezdami. Tako da se splača še malo ostati v naši družbi. Zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Peter Grašo. Uživajte.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
6: Vem, sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 €. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
7: Bereš mi misli.
6: ECE, energija prihodnosti.
8: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Poletna muzejska noč je tukaj. Letos se bo v 59 krajih odvilo kar 364 dogodkov na 156 prizoriščih. Pri tem pa sodeluje 85 muzejev, galerij in drugih zavodov, med njimi tudi nekateri, ki se akciji pridružujejo prvič. Poletno muzejsko noč pripravljajo tudi na Blejskem gradu. Mojca Polajnar, Peternel.
4: V sklopu se slovenske akcije Poletna muzejska noč, kateri se pridružujemo vsako leto, tudi letos, vas tokrat vabimo, da v soboto 20. junija preživite svoj čas na Blejskem gradu. Od 18. ure dalje bo vstop na grad prost, pripravili pa smo pester kulturni program v našem edinstvenem grajskem ambientu. Dogajanje pa začnemo že prej, že ob 16. uri, z dogodkom Skrivnost Paracelsusovega talismana, ki nastaja v sodelovanju z lekarniškim in alkimističnim muzejem v Radovljici. V Viteški dvorani bo na ogled razstava muzejskih predmetov, obiskovalci pa se bodo lahko preizkusili tudi v reševanju zanimivih nalog in izdelavi lastnega talismana. Program je posebej primeren za učence druge triade osnovne šole, zanimiv pa bo tudi za odrasle obiskovalce. Ob 18.30 vabljeni na voden ogled drugega dela nove stalne razstave stoji Tamplejski grad, po kateri vas bodo popeljali strokovni sodelavci Narodnega muzeja Slovenije. Za voden ogled pa prosimo, da se prijavite, pa prijave pa zbiramo na elektronskem naslovu laura.grasit@zkobled.si. Ob 20. uri pa potem sledi še spodnji terasi koncert zasedbe Tojo Tango Orkestra, največje slovenske tango zasedbe, ki že od leta 2014 s strastjo in predanostjo raziskuje bogato tradicijo argentinskega tanga, ter jo prepleta z edinstvenim glasbenim izrazom, in to bo en tak lep zaključek kulturnega programa na poletno muzejsko noč na Blejskem gradu. Vabljeni.
3: Na nekaterih prizoriščih, kot rečeno, bo teh po vsej Sloveniji kar 156, vas čaka tudi posebna novost. Skupnost muzejev Slovenije je namreč pripravila novo skupno publikacijo v družbi dediščine po muzejskih poteh. Gre za privlačno knjižico za zbiranje žigov, s katero se lahko podate na nepozabna raziskovanja.
5: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa od 30 do 34 stopinj.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Radio Kran. Tvoja postaja za Gorinsko.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Na cestah trenutno kar živahno, na primorski avtocesti imamo zastoje med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, Kopru med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na ljubljanski obvoznici pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam ter od Koses proti Brezovici. Tako da vozite previdno, če bo paste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Najprej Thelma Houston, potem pa še Bon Jovi, tako da ste v odlični družbi.
9: Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in mango.

Bon Jovi, njegova Always v korenskem popoldnevu. Upam, da imate danes en uspešen pa prijeten petek. No, vikend pa je že zelo blizu in z njim tudi vikend dogodki. Tako da, če nimate načrtov za vikend, je izbire kar nekaj. Danes se v Škofji Loki začne Disko Loka. To pomeni, da staro mestno jedro v več lokacijah tu živi, se oživi, se preuredi. V glasbene zadeve se imamo kar nekaj DJ-ev, začetek pa je že ob 16. uri. Seveda je brez vstopnine, zvečer ob 19. uri pa še koncert Jack Black Diamond. No, na Jesenicah pa bo jutri ob 21. uri na Stari Savi brezplačen koncert Žbelka, Bebeka in pa Mirana Rudna, tako da tega res ne smete zamuditi. V Šenčuri pa bo danes in jutri kino pod zvezdami pri Blagnetovi hiši. Tako da ja, Luka Ples, Jesenice za koncerte, Šenčur pa za film pod zvezdami. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da uživajte.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
2: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: GB Leasing.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Znanih je več podrobnosti sredine tragedije na mariborskem taboru. Če spomnimo, sta bili v stanovanju najdeni trupli 62-letne ženske in leto starejšega moškega. Po ugotovitvah policije je moški s strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa storil samomor. Kot pojasnjuje policija, sta bila v preteklosti večkrat obravnavana zaradi medsebojnih sporov, ki so bili povezani z dolgotrajnim razhajanjem in skupnim bivanjem. Kljub temu niso bili izpolnjeni pogoji za prepoved približevanja ali oduzem orožja. Preiskava je zdaj zaključena, policija pa bo primer predala tožilstvu. Poljski letalski prevoznik LOT pa od septembra povečuje število letov med Varšavo in Ljubljano. Zaradi vse večjega povpraševanja bo potnikom namesto zdajšnjih 9 na voljo kar 11 letov na teden. Fraport Slovenija javlja, da bosta dodatni letali na Brniku pristajali ob sredah in petkih zvečer, proti poljski prestolnici pa boste lahko ponovem poleteli tudi ob četrtkih in sobotah zjutraj. V Nemčiji pa iščejo 3-mesečnega dojenčka, ki je izginil iz vozička pred enim od supermarketov blizu Stuttgarta. V akciji sodelujejo helikopter, droni s termalnimi kamerami in okoli 40 psov.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče. Jutri pozno popoldne pa lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta.
4: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam, od Kosez proti Brezovici, od Kosez proti Bežigradu ter Nove Jarše za Dobrova. Zastoj so tudi na primorske avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Zastoj pa so tudi na lokalnih cestah, kot so Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Duplica Kamnik ter Lesce Bled. Tako da ja, na cestah je zelo živahno, zato budite previdni, če pa opazite kaj novega, pa nič 80-2255. Pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Čez dve pesmi pa se vrnemo k Šparu. Ja, v Kranjski Gori se je ta teden odprla nova trgovina, mi pa smo v tem tednu skupaj nagradili kar 5 poslušalcov. Tako da ja, ostate še malo z nami, še prej pa ena odlična, tukaj je Elton John, angliški pianomen in njegova Nikita. Uživajte.

0: Klapa Bonača v Gorenjskem, popoldnevu, no upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan, ja, vikend pa je končno tu. No, ta teden pa se je v Kranjski Gori odprl nov Spar. Mi pa smo potem zaključili tudi našo nagradno igro. Skupaj smo razdelili kar 5 darilnih kartic Spar v vrednosti 40 evrov. Ja, hvala, ker ste sodelovali, odgovarjali in bili z nami. No, zdaj pa se še enkrat spomnimo ponedeljkove nagrajenke, ki smo jo razveselili v Gorenjskem popoldnevu.
1: Ja, prosim.
0: Ja, dober dan, tukaj na drugi strani pa David, pa me zanima, če govorim z gospo Marijo.
1: Ja.
0: Ja, dober dan, vi ste pa danes mi poslala odgovor na eno vprašanje, v bistvu na vprašanje, kje se ta teden odpira nova Sparova trgovina, pa če mi lahko to še enkrat poveste, kje pa se odpira?
1: V Kranjski Gori.
0: Točno tako, no. Zato, ker ste pa pravilno odgovorila, pa zdaj dobite darilno kartico za nakup v Sparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. Tako da...
1: Ja, najlepša hvala.
0: Ja, hvala čisto vsem, ki ste sodelovali in odgovarjali tudi seveda našim nagrajencem. No, nov Spar v Kranjski Gori pa je zdaj že odprt, tako da ga lahko te dni tudi sami obiščete. No, mi bomo obiskali še nekaj odlične glasbe in zato so tukaj Big Mountain in njihova Baby, I Love Your Way.

0: Love is all you need v gorenskem popovdnevu, ja, se strinjam z njimi, kaj bi mi vsi skupaj brez ljubezni in kaj bi tudi brez odlične glasbe, zato pa zelo kmalo prihaja tale. Zdaj bo Richard Marx in njegova Hazard, pesem, ki govori o izginuli Mary in moškem, ki postane glavni osumljenec, video spot pa je narejen skoraj kot mini kriminalka, tako da, če hočete slišati tole, potem morate nujno ostati še malo z nami.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
6: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko.
8: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: V Kranju so od sredine aprila znova odprti javni pitniki, kar 16 jih je, ki omogočajo enostaven dostop do osvežilne pitne vode po mestu. Kje vse jih najdemo? Župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec.
12: Lahko povem, da res iz teh priteče čista, sveža, kakovostna voda. Eden je na Slovenskem trgu, potem imamo enega na sprehajalni poti Brdo, pa v Pasjem parku na Zlatem polju, pri Savici v Stražišču, pri Kosorepu, v parku Lasjota, ob Grintoški ulici na Drulovki, kjer je športni park Bober, in pa pri centru trajnostne mobilnosti, potem imamo enega še na Pungartu, pri otroških igralih, na trgu Rivoliju, planini 3, potem v športnem parku Golnik ter pa na Zoisovi poti v Predoslah nasproti kulturnega doma. Imamo pa potem še 2 pitnika v Blajvajsovem parku in pa enega pri dnevnem varstvu starejših na planini.
11: Da je v Kranju kakovostna pitna voda, potrjuje tudi prejeti certifikat voda iz pipe. Občina Škofja Loka je tudi letos v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano izvedla mikrobiološke in kemijske analize vode na sevški in poljanski sori. Rezultati vzorčenja kažejo različno kakovost vode na posameznih lokacijah. Analize vzorcev so pokazale, da je voda na sevški sori v podlubniku skladna z mikrobiološkimi in kemijskimi parametri. V vzorcih odvzetih na poljanski sori na Visokem in na kopališču Puštalj pa je bilo ugotovljeno presežno število bakterij Escherichia coli oziroma E. coli. Zato kopanje na teh lokacijah trenutno odsvetujejo. Ker rezultati predstavljajo stanje vode v času odvzema vzorca, bo občina Škofja Loka vzorčenje v prihodnjih mesecih ponovno izvedla in spremljala kakovost vode tudi v nadaljevanju kopalne sezone. Do nadaljnega tako predlagajo osvežitev v sevški sori, na vseh naravnih kopališčih pa svetujejo, da se vode ne pije oziroma se je ne zauživa, ter da se po kopanju oprha s čisto pitno vodo.
13: Danes in jutri bo sončno in vroče. Jutri pozno popoldne pa lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta.
14: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
17: Trenutno imamo kar nekaj zastojev na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Imamo tudi zastoje na ljubljanski obvoznici, pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam, od Kosis proti Brezovici ter od Novih Jarš proti Zadobrovi. Zastoji pa so tudi na cestah iz Ljubljane proti Brezovici in Škofljici, Vodice Moste, Duplice Kamnik in Lesce Bled. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55 pa srečno na cestah.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
17: Najprej Richard Marx, potem pa še Nina Badrič, tako da uživajte.
16: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjskem popodnevu nam je prepevala Nina Badrič, upam, da imate en prijeten petek, no in da bo vikend čim bolj, bomo rekel tak, pozoren in da se bo veliko dogajalo. No, ker pa je poletje čas kampiranja, taborov, šotorov in tistih večerov, ko je vse super, dokler se nekje za hribom ne začne bliskati, ja, takrat pa nastane panika. Ker pri kampiranju v naravi je zelo dobro, da nismo samo romantični, ampak tudi pripravljeni, ker vreme se lahko hitro spremeni, posebej po tako vročem dnevu, kot je danes. In kaj naredimo, če nas med kampiranjem preseneti nevihta, močan veter ali pa nenadna sprememba vremena, je to nam razlaga Miha Rus, starešina taborniškega rodu Staneta Žagarja, mlajši.
1: Ja, jaz bi rekel, da huda nevihta je siguren alarm, sploh če nismo mali odvisen tudi, koliko smo dobro pripravljeni, koliko dober šotor imamo in to, ampak sigurno bi pa jaz že pri planiranju tega, kje bomo spali, tudi malo gledal že, se mi zdi, da je preventiva veliko boljša, kakor pa pol zadnjo sekundo v čist premočenem stanju iskati rešitve, je po moje bolj, da že naprej malo pogledamo, aha, če bi bilo pa slučajen, kaj se pa lahko umaknemo sem. Ne vem, da že po poti malo gledamo, a tukaj je pa tale planinska koča, če bo res kakšna kriza, se lahko sem umaknemo.
0: Tako da, kampiranje ja, ampak seveda z načrtom, mi pa odhajamo naprej z odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom In the Army Now. Uživajte.

0: Alenka Godec v Gorenjskem popoldnevno je prepevala, no zdaj pa se petek za večino izmed vas vsaj delovni petek zaključil in vikend je tukaj. Je pa na cestah danes kar veliko, veliko prometa, posebej proti Ljubljani, proti Kranju in seveda turističnim destinacijam. Bolj natančno pa vam povem takoj, ja, imamo kar veliko zastojev na ljubljanski obvoznici, jih imamo pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam, ter od Novih Jarš proti Zadobrovi na Primorske avtocesti, pa so zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano, med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter na hitri cesti Škofije Koper pred Kopru. Zastoji pa so tudi na cestah iz Ljubljane proti Brezovici in Škofljici ter od Vodic proti Most. Tako da, bodite pozorni, če ste na cestah, drugače pa vam želim prijetno in pa potrpežljivo in mirno vožnjo.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Čistilne naprave minus deževnica pikasi.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
11: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
12: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na proslavi ob dnevu državnosti bosta letos dva govorca. Organizatori osrednje državne proslave ob 35-letnici samostojnosti so prekinili dosedanjo tradicijo in na oder tokrat postavili dva govorca. Na slovesnosti, ki bo prihodnjo sredo potekala na Trgu Republike, bosta državljane skupaj nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina pravi, da želijo z dvema govorcema simbolično pokazati politično enotnost in preseganje razlik. Sodišče v Čakovcu na Hrvaškem pa je 63-letnega župnika obsodilo na 3 leta in 8 mesecev zapora zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnika. Župnik je sicer najprej policiji prijavil, da so ga oropali. Ko so začeli preiskovati, pa so naleteli na precej hujše očitke, da naj bi imel opravka z mladoletnikom in mu zato plačeval. Policija je potem zbrala dokaze, primer je šel na sodišče, kjer so ga obsodili. Danes pa je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje. Policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe. Tudi jutri bo sončno in vroče. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu države nastane kakšna nevihta. Zjutraj bomo namerili od 14 do 20, čez dan pa od 31 do 35 stopinj.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Poglejmo še malo na ceste. Na ljubljanski obvoznici imamo zastoj pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencem ter od Novih Jarš proti Zadobrovi, ter na primarski avtocesti pa so zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano, med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na drugih cestah, recimo na cesti Vodice Moste ter iz Ljubljane proti Brezovici in Škofljici. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Upam, da imate danes miren in prijeten dan kljub malo večjim zapletom na cestah. No, da bo vse skupaj malo bolj mirno in malo manj stresno, pa je tukaj nekaj odlične glasbe. Začnemo pa z Atomic Kitten in njihovo The Tide is High. Uživajte.

Murray McKee v gorenskem popodnevu je prepevala svojo Show Me Heaven. Upam, da imate danes en uspešen dan, je pa danes, tudi če je uspešen, zelo vroč dan. In ker je tako vroč dan, imam za vas nekaj čisto praktičnih opomnikov. Danes se nujno začne ne samo s kavo, ampak tudi z vodo, ni treba, da je točno 2 decilitra, pomembno pa je, da telesu zjutraj damo nekaj tekočine za zagon. No, če pa, čez dan pa ne čakamo, da smo že čisto žejni po požirkih večkrat sploh, če ste zunaj in aktivni. No, enako pa velja za sonce. Krema je super, ampak ni dovolj samo krema. Najpomembna je senca, pokrivalo, sončna očala in lahko tudi kakšna taka bolj bela oblačila, da odbijajo svetlobo. Tako da ja, na to pazite v teh vročih dneh, sedaj pa ena odlična, meni zelo ljuba. Tukaj je pesem z naslovom Careless Whisper. Uživajte.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Tudi jutri bo sončno in vroče. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu države nastane kakšna nevihta. Zjutraj bomo namerili od 14 do 20, čez dan pa od 31 do 35 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Ura bo kmalu 17.45, korensko popoldne pa se v tem trenutku zaključuje. Ponovno se slišimo jutri, do takrat pa imajte lep in miren dan. Če pa želite slišati še nekaj odlične glasbe, potem ostanite še malo z nami.

0: course said they'll never make that money back.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Najlepši poletni pogled.
4: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
3: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
4: Več na mikakcija.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nekdo si očitno želi do denarja z eksplozivom. Na obali se v zadnjem času vrstijo napadi na bankomate, a se storilcem načrt pogosto ne izide, saj največkrat ostanejo brez gotovine. Neznanci so v zadnjih dveh mesecih razstrelili 6 bankomatov, zadnjič v Bertokih, kjer je bila poškodovana tudi trgovina. Težava pa je škoda, ki jo povzročijo. Eksplozije poškodujejo objekte in prestrašijo prebivalce, zato policija zdaj še posebej pozorno spremlja dogajanje. Kočevska Jaskava širi svoj robotski kampus. Japonska korporacija je namreč dokončala gradnjo 2 novih objektov vrednosti okoli 32 milijonov evrov. V njih delujeta Evropski distribucijski center in razširena proizvodnja robotskih sistemov. Podjetje s tem krepi vlogo Slovenije v evropski mreži robotike. Poletje je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja, naj na mesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navaja manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. Na družbenih omrežjih se je medtem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrina Jadrana hladnejši Baltik vendarle ne more nadomestiti.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Jutri bo sončno in vroče s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V severni Sloveniji lahko nastane tudi kakšna nevihta.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti pri uvozu s počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas, zastoji pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano in pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani.
6: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
4: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden. Penso con sueño para si.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ega, a gremo na Gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
4: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje, policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe. Vlada spreminja protokolarna pravila, urad predsednice republike pa odgovarja, da o novostih sploh ni bil obveščen. Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti bosta namreč prihodnji teden nastopila dva govorca, poleg predsednice Nataše Pirc-Musar še premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo s tem simbolično pokazati narodno enotnost in sodelovanje. Iz urada predsednice pa sporočajo, da so državne slovesnosti namenjene domovini in ne politikom, ter da bi ob vseh pozivih k sodelovanju pričakovali vsaj predhodno posvetovanje. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti, težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi letov, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato danes predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, poiščete najbližjo slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvo sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije in pomoč. Jutri bo sončno in vroče s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V severni Sloveniji lahko nastane tudi kakšna nevihta.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti pri uvozu s počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas, zastoji pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano in pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani.
4: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko vzajemne sklade General Investments vlagajo.

0: kreditnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investment.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Pozdravljeno sonce, Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
5: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
6: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
7: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
9: Oh, super izdelaš, a imaš nove hlače?
8: Ja, hlače Leni, klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoizova ena Kranj.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
12: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti. It's a kind of magic.

0: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pomlad. Letni čas, ko je vse mogoče. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.